Itsy Bitsy by night.

0: Pe 1 iunie spunem liber la pofte și la joacă în parcul Alexandru Ioan Cuza. Napolac pofticios, iaurtul nevinovat cu fructe, disponibil în 4 sortimente delicioase, vine la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Cei mici găsesc pofticioșii în zona de colorat, își exprimă dorințele pe tabla pofticioșilor sau își antrenează energia la darțul pofticioșilor. Toată familia este invitată în zona de relaxare, iar la final primesc un pofticios delicios, doar cu ingrediente naturale și culturi vii. Ne vedem la joacă cu Napolac pofticios. Intrarea este liberă.
1: Mami, de ziua mea îmi doresc o pisicuță și un cățeluș.
2: Draga mea, animăluțele nu sunt jucării, ci o mare responsabilitate. Pe lângă momentele de joacă și relaxare, au nevoie de iubire, hrană și îngrijire.
1: Promit să fiu responsabilă și să devenim cei mai buni prieteni. Deja știu cum o să-i cheme.
3: Prietenul tău patruped nu este o jucărie, ci ființele necuvântătoare au suflet. Tu ai grijă de campionii la dat din coadă, iar Thank You are grijă de alimentația lor.
0: Ne vedem pe 1 iunie la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. În parcul Alexandru Ioan Cuza din București, de la 9 dimineața până la 8 seara, te așteaptă o zi plină de activități și veselie. Vino în zona Tony Mer, alături de cel mic, unde îi puteți întâlni pe Tony și Mera, care vă invită să participați la atelierul de pictură pe față, în intervalul orar 11:30-16:30. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
4: Universe. 3, 2, 1 și încă unul. Dublu start de rutină. Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospect.
5: Orice sărbătoare devine mai frumoasă când este petrecută alături de întreaga familie. Pe 1 iunie, farmaciile Dr. Max invită toată familia în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, Unifest. Ateliere de desenat și premii pentru copii, întâlniri cu mascota Maxi, sfaturi de protecție solară și sesiuni de testare de la specialiști din farmaciile Dr. Max, plus momente de relaxare pentru părinți, activități cât să umpli o zi întreagă. Intrarea este liberă.
6: Cum arată vacanța perfectă prin ochii copilului tău? Travel Minute lansează concursul Vacanța de acasă a celor mici. Intră pe pagina de Facebook travelminute.ro și postează în comentarii desenul copilului tău despre vacanța de vis în România. Cele mai apreciate 3 desene câștigă vouchere de călătorie. 2000, 1500 și 1000 de lei. Concursul se desfășoară între 20 și 31 mai 2026. Transformăm desenele în amintiri cu travelminute.ro.
7: Pe 1 iunie descoperă gustul copilăriei în fiecare pahar de sirop Laurul. Anul acesta, de ziua copilului, Laurul te așteaptă la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Vino alături de întreaga familie în parcul Alexandru Ioan Cuza și, împreună cu Laurul, oferă-le celor mici zâmbete, joacă și puțin din gustul copilăriei de altă dată. Intrarea este liberă! Unifest!
8: Ai văzut?
9: Nu!
8: Zi-mi tot! Ce era arătarea aia care a trecut prin fața hubloului central?
10: Nu am date suficiente. Activez scanerele de suprafață. Este un... De fapt, sunt...
11: Sunt misiunile lui Iți și ale lui Biți. Sâmbătă și duminică de la ora 9.
12: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băutorilor energizante este interzisă prin lege.

0: 1 iunie spunem liber la pofte și la joacă în parcul Alexandru Ioan Cuza. Napolac pofticios, iaurtul nevinovat cu fructe, disponibil în 4 sortimente delicioase, vine la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Cei mici găsesc pofticioșii în zona de colorat. Își exprimă dorințele pe tabla pofticioșilor sau își antrenează energia la darțul pofticioșilor. Toată familia este invitată în zona de relaxare, iar la final primesc un pofticios delicios, doar cu ingrediente naturale și culturi vii. Ne vedem la joacă cu Napolac pofticios. Intrarea este liberă.
1: Universe!
2: 3, 2, 1 și încă unul! Dublu start de rutină! Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul!
3: Baterele Rău Reciclării a dat start colectării aparatelor și jucăriilor electrice defecte la școală. Copiii de la primele 3 școli înscrise în campania Baterel, care vor strânge cele mai multe deșeuri electrice și electronice, se vor bucura de marele premiu, o tabără eco-educativă. Baterel Camp are loc în perioada 15-20 iulie, la Sinaia, iar elevii și profesorii câștigători vor participa la ateliere creative, drumeții și activități dedicate protejării planetei. Colectarea se încheie pe 15 iunie. Detalii pe magazinbaterel.ro.
4: Știi momentele acelea când năsucul înfundat nu lasă pe cel mic să doarmă liniștit? Iar tu ai face orice să-l vezi respirând ușor din nou? Tonimer Pantexil Baby Spray este aliatul de încredere al mamelor. Cu apă de mare hipertonică, îmbogățită cu xilitol și pantenol, ajută la curățarea delicată a nasului, fluidifică mucusul și susține hidratarea mucoasei. Ideal în răceli, chiar și cu suprainfecție microbiană, pentru o respirație mai ușoară și un copil mai liniștit. Tonimer Pantexil Baby Spray. Desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
5: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
6: Atenție! Atenție!
7: Distracția începe în grădina de joacă Oșan. Supereroii Itibiții și prietenii de la Oșan te așteaptă cu jocuri, muzică și premii. Vino să simți energia verii alături de noi. Sâmbătă, 6 iunie, de la ora 16 în Oșan Titan. Nu lipsi! Vara asta ne jucăm împreună!

0: ieftin și bun!
1: Râsete, joacă și distracție pentru întreaga familie. Toate te așteaptă la UniFest. De 1 iunie, vino în parcul Alexandru Ioan Cuza din București la cel mai mare festival dedicat copiilor și părinților. Alături de Meliors Omega 3 Peștișori, cei mici au parte de surprize, activități distractive, premii la tombolă și întâlniri pline de veselie cu simpaticul Meli, Peștișorul de Aur. O zi întreagă plină de energie, joacă și momente de neuitat pentru cei mici și cei mari. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
2: Sunt Itsy și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Itsy Bitsy Neața.
3: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu îți distrugi viața. Cere ajutor.

0: 7. Pe 1 iunie la ora asta, sari sus de bucurie!
1: Portrete mici de oameni mari. Astăzi, Angel Salini. Bun găsit, dragi prieteni! Țineți minte pe drumul spre mare, atunci când se simte deja mirosul valurilor și al nisipului romenit. Treceți peste un pod. Un pod mare, impresionant. Un pod din oțel, străjuit de soldați statui. Podul peste Dunăre de la Cernavodă. Cea mai grandioasă operă de artă inginerească din țară. Cel mai lung pod din Europa și al treilea din lume la momentul inaugurării sale. Construit de Angel Salini, inginer român. Angel Salini s-a născut la 19 aprilie 1854 în comuna Șerbănești, județul Galați, în vreme de mari inundații. A urmat primele clase de școală la pensionul de copii din Focșani, înființat de tatăl său, Alfred Salini, pedagog de origine franceză din Alsacia, stabilit în România. Apoi, Angel Salini a urmat studiile secundare la gimnaziul din Focșani și liceul în Germania, la Potsdam, după care s-a înscris la Universitatea din Berlin. Inițial, Angel Salini a fost atras de astronomie, dar în perioada 1870-1874 a urmat cu succes studiile inginerești la Școala Tehnică Superioară din Charlottenburg, devenind inginer constructor la numai 20 de ani. Câțiva ani mai târziu, inginerul Angel Salini va lucra la construcția căii ferate Cottbus Frankfurt pe Oder și la construcția căii ferate Ploiești-Predeal. Apoi, Angel Salini proiectează și construiește podurile de pe linia Adjud-Târgu Ocna, printre care și primele noastre poduri combinate de șosea și cale ferată, pe linia Bârlad-Vaslui. Cel din tâi mare pod proiectat de Salini, pe când avea numai 28 de ani, a fost cel de la Cosmești, peste Siret. Pod dublu de șosea și cale ferată de 430 de metri lungime, lucrare ce l-a consacrat ca un remarcabil constructor de poduri. Tot el a executat tunelul din Valea Mostiștei. În anul 1885, Angel Salini proiectează și execută primul funicular din România, numit Teledinamicul sau Americanul de la Târgu Ocna, care în fiecare zi, timp de 11 ani, transporta pe o distanță de 2100 de metri câte 10 vagoane de sare, 10 tone în total, între Târgu Ocna și Salini. Tot Angel Salini construiește la Brăila și la Galați primele silozuri de beton armat din lume. Silozurile proiectate și executate de Angel Salini puteau cuprinde peste 25.000 de tone de cereale. Construirea unui pod de cale ferată care să facă joncțiunea între Țara Românească și Marea Neagră apare ca o necesitate încă de pe vremea lui Barbu Știrbei. În anul 1882, guvernul român lansează un concurs internațional pentru construirea a două poduri peste Dunăre și brațul Borcea, la Cernavodă și respectiv Fetești. Atât în 1883, cât și în 1886 au avut loc concursuri, dar niciun proiect nu a fost acceptat, deși au participat firme de renume din Occident. În decembrie 1887, Ministerul Lucrărilor Publice îl desemnează în mod oficial pe Angel Salini să elaboreze proiectele pentru linia Fetești-Cernavodă. Pentru a fi bine documentat, marele inginer român pleacă în Scoția. Acolo vizionează lucrările de construcție ale celui mai mare pod din lume la acea dată, Firth of Forth, de 2521 de metri lungime. Revenit în țară în 1890, Angel Salini începe construcția podului de la Cernavodă, pentru care folosește 16.823 de tone de oțel și câteva milioane de nituri. După 5 ani, la 26 septembrie 1895, a fost bătut ultimul nit, care era din argint. În aceeași zi, podul a fost inaugurat și s-a deschis circulația pe întreaga porțiune de linie Fetești-Cernavodă-Pod, Pe pod a trecut un convoi de 15 locomotive cu 70 de kilometri la oră, probând astfel rezistența construcției. De altfel, presa vremii a elogiat această mare realizare. Ziarul Ilustrazione Italia titra:
2: este o lucrare care poate fi luată ca model chiar și de alte țări cu mijloace tehnice mai avansate.
1: Ziarul Times din 18 octombrie 1895 scria:
2: o realizare surprinzătoare la Cernavodă. Tot în 1895, regele Carol I al României inaugurează Biblioteca Centrală Universitară din București. Se inaugurează Palatul de Justiție din București. La Timișoara se dă în folosință prima stradă asfaltată din toată România, iar la Paris, frații Lumière brevetează primul aparat de filmat și de proiecție din lume. La început, frații Lumière și-au considerat propria invenție, cinematograful, ca fiind o afacere fără viitor.
1: Artizanul monumentalului pod de la Cernavodă, Angel Salini, a conceput tunelul Palas-Portul Vechi, un tunel care facilita accesul trenurilor în și dinspre portul Constanța, în condițiile în care traficul portuar era din ce în ce mai mare. Construcția în sine ar reprezenta o provocare și la ora actuală. Din 1896 și până în 1900 s-a săpat și s-a zidit un tunel drept pentru cale ferată dublă pe două fire, cu o lungime de 490 de metri, o lățime de 8,36 m și o înălțime de 6,15 m, tunelul Palas, Portul Vechi, a fost funcțional mai bine de 70 de ani. Amplasat în apropierea actualei gări CFR Constanța, construcția tunelului a înaintat prin malul portului cu un metru de tunel la 3 zile, timp de 4 ani. Deasupra, în prezent, la 13-19 metri înălțime, se află amplasate linia ferată Constanța-Mangalia, șoseaua pe care circulă tramvaiul 101, 10 de apartamente din zona gării, bulevardul 1 Mai și spitalul CFR. Om de știință, autor al unor soluții noi în construcții de poduri și industriale, academician, profesor la Școala Națională de Poduri și Șosele și ministru al Ministerului Lucrărilor Publice, Angel Salini a fost un remarcabil inginer constructor, premergător mondial al științei construcțiilor metalice și de beton armat, toate în premieră mondială. Ați ascultat Portrete mici de oameni mari, Angel Salini. Au adunat toate acestea privind prin sufletul timpului cu dragoste și bucurie ale voastre prietene Lelia și Dana. Și de v-a plăcut, vă așteptăm din nou cu o altă poveste mică despre un om mare. Să trăiți frumos!

0: atracție. Pe 1 iunie, în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, vino să descoperi universul Haribo. Ursuleți gigantici te așteaptă cu activități speciale, atelier de pictat, bowling, instrumente muzicale, fotografii în zbor, dar și o mulțime de jeleuri. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro. Rețeta pentru o zi memorabilă de 1 iunie? Distracție în aer liber, joacă, mulți prieteni și bicicletele VUM! Vino și tu în parcul Alexandru Ioan Cuza din București și descoperă la Unifest bicicletele și accesoriile care se potrivesc copilului tău chiar de ziua lui. Ușoare, sigure și gândite special pentru joaca afară, bicicletele VUM vin anul acesta la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
1: Distracția și energia bună îți dau întâlnire la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. De 1 iunie, în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, Magne V Kids a pregătit un adevărat colț de joacă și creativitate pentru întreaga familie. Vino alături de prichindelul tău să vă bucurați de super activități, precum ateliere de colorat, tatuaje temporare și să surprindeți momentul la fotobutul din zona Magne V Kids. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
2: Ziua celor mici și a prețurilor mici. La Profi de 1 iunie primești din partea noastră o înghețată la cumpărături de minimum 50 de lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
3: De 1 iunie, imaginația celor mici prinde formă la atelierul Yummy Gummy. Te așteptăm în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, la cel mai mare festival dedicat copiilor și părinților. Copiii se pot bucura de un atelier creativ, unde culorile, joaca și formele de jeleu Yummy Gummy transformă fiecare moment într-o experiență distractivă și plină de veselie. Surprize, activități interactive și multă distracție îi așteaptă pe cei mici și pe cei mari. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
0: La Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, intră în lumea pufoșenilor făcute din porumb alături de Mons by Moggy. Pe 1 iunie, în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, în zona dedicată, te așteaptă multe jocuri cu premii pe măsură, aruncatul cercurilor și poarta de fotbal Mons, dar și zona de benzi desenate. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
4: Prieteni cu tehnologia, v-ați întrebat vreodată cum este produsă energia? Energy Kid întreabă, elevii răspund. Smart pe energie, direct din școală, alături de PPC Renewables. Dacă un panou solar ar fi o floare, ce fel de floare ai vrea să fie?
5: Margareta. E așa gingașă și frumoasă.
6: Floarea soarelui. Pentru că este frumoasă și că atrage soarele spre ea.
7: Un trandafir roșu. Pentru că mie îmi place foarte mult culoarea roșie. Este o culoare foarte frumoasă.
8: O lalea galbenă, ca să semene cu soarele.
9: Aș vrea să fie ghiocel.
10: Pentru că miroase bine.
11: Lavandă. Îmi place mirosul și culoarea.
12: Floarea bujor, pentru că e floarea mea preferată și cred că aduce cea mai multă energie.
13: Floarea soarelui, pentru că soarelui i-ar plăcea și îmi place că se îndreaptă spre el.
4: Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.
14: Central.
15: Nu am date suficiente. Activez scanerele de suprafață. Este un... De fapt, sunt...
16: Sunt misiunile lui Iți și ale lui Biți. Sâmbătă și duminică de la ora 9.
17: Vaccinarea previne apariția unor boli grave. Vaccinarea este esențială pentru sănătatea copilului tău.

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Știi care este cel mai dulce muzeu din România? Rămâi pe Ițibiții pentru a afla răspunsul.
2: Pe 1 iunie, joaca nu are limite și distracția nu are vârstă. Fragedo de la Transavia așteaptă toată familia la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Descoperă activitățile pregătite în zona Fragedo, primul pui pentru puiul tău, și învățați prin joacă și voie bună despre obiceiurile sănătoase de zi cu zi. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiții.ro.
3: Unifest!
4: 3, 2, 1 și încă unul! Dublu start de rutină! Cu 1 plus 1 cutii de Improvis Fast Melt, pliculețele cu 9 miliarde de bacterii benefice pentru 1 plus 1 beneficii, digestie și imunitate. Caută în farmacie oferta cu 2 cutii de Improvis Fast Melt la preț de una, în limita stocului. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul!
5: De 1 iunie

0: ieftin și bun!
1: Ziua celor mici și a prețurilor mici. La Profi de 1 iunie primești din partea noastră o înghețată la cumpărături de minimum 50 de lei. Ofertă supusă unor termene și condiții. Profi, zilnic prețuri mici.
2: Dăm startul distracției. Grădina de joacă Oșan te invită la concurs. Intră pe itibiti.ro la secțiunea concursuri și participă până pe 15 iunie. Spune-ne care este jocul tău preferat de vară și poți câștiga. Sunt top premii în joc. Vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul MyClub Oșan. Simplu, rapid și distractiv. Intră acum pe itibiti.ro și hai la joacă!
3: La Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, ne pregătim de vacanță. În Parcul Alexandru Ioan Cuza din București, pe 1 iunie, te așteptăm să descoperi standul Logischool. Aici copiii între 6 și 14 ani se pot înscrie la programele de vară Logischool și pot descoperi activități digitale, educative și distractive pentru o vară explorativă. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiti.ro.
4: Cum arată vacanța perfectă prin ochii copilului tău? Travel Minute lansează concursul Vacanța de acasă a celor mici. Intră pe pagina de Facebook travelminute.ro și postează în comentarii desenul copilului tău despre vacanța de vis în România. Cele mai apreciate 3 desene câștigă vouchere de călătorie. 2000, 1500 și 1000 de lei. Concursul se desfășoară între 20 și 31 mai 2026. Transformăm desenele în amintiri cu travelminute.ro.
5: Când copilul respiră greu, parcă întreaga casă respiră odată cu el. În momentele de răceală, ai nevoie de o soluție sigură și delicată. Tonimer Pantexil Baby Spray cu apă de mare hipertonică, xilitol și pantenol ajută la decongestionarea mucoasei, fluidifică mucusul și susține respirația ușoară. Poate fi folosit zilnic, timp de 15 zile sau conform indicațiilor medicului, inclusiv în nasofaringită sau sinuzită. Pentru zile mai liniștite și nopți cu somn odihnitor. Tonimer Pantexil Baby Spray. Desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
6: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
7: Sudocrem are o compoziție complexă și proprietăți terapeutice multiple, având acțiune revitalizantă, protectoare, emolientă și astringentă. Crema se poate folosi atât preventiv cât și curativ pentru vindecarea iritațiilor cutanate. Produsul poate fi aplicat de mai multe ori pe zi fără pericol de sensibilizare a pielii și poate fi utilizat de către toți membrii familiei. Sudocrem, nu doar pentru bebeluși, pentru toată familia.
8: De ziua copilului, Institutul Național de Sănătate Publică și Organizația Mondială a Sănătății, Biroul din România, îți dau întâlnire la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Vino alături de cel mic și participați la activitățile de informare și conștientizare privind importanța prevenției și a alegerilor sănătoase și sigure. Ne găsești în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București, începând cu ora 9 dimineața. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiti.ro.
9: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu K-Hero putem deveni eroi pentru natură.
10: Ce înseamnă reciclarea pentru tine?
11: Reciclarea pentru mine înseamnă să pun fiecare lucru în alt coș de gunoi ca să fie la locul lor, să fie selectate.
9: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
12: Sunt Ubiții și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9 la Itzi Bitsi Neața.
13: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul www.dnsc.ro.

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Știi care este cel mai dulce muzeu din România? Ei bine, în țara noastră există un muzeu al cofetăriei. Atunci când treci prin orașul Arad, trebuie neapărat să vizitezi și acest muzeu unic în țara noastră. Un inimos arădean, pentru care nu avem decât cuvinte de laudă, care a fost maestru cofetar și a practicat această frumoasă și delicioasă meserie mai bine de 40 de ani, a deschis în propria casă acest muzeu inedit și fascinant. Aici vei admira peste 500 de exponate folosite odinioară la prepararea dulciurilor. Te vor uimi mașina de măcinat Mac, veche de mai bine de 100 de ani, mașinăria de făcut marțipan și ciocolată, vechea mașină de înghețată sau cea de făcut bomboane, bătrână și ea tot de un secol, sau formele incredibile pentru bomboane și torturi. Cu ele se făceau, pe vremea bunicilor noștri, bomboane fondante, trandafiri de marțipan, cizmulițe de ciocolată și purceluși din zahăr ars cu nuci. Se spune despre acest minunat muzeu că a fost făcut din suflet pentru suflet. Creatorul său merită toată admirația noastră. Sunt atât de mulți cei care strică sau cei cărora nu le pasă de această țară. Dar iată că sunt și români adevărați care știu să creeze și să lase ceva deosebit în urmă. Cinste lor!

0: asta, sari sus de bucurie!
1: Știai că parcurile fotovoltaice pot funcționa în armonie cu agricultura și pășunatul? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix! Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.
2: Bună la iti-bitii! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo două, trei! Ce-a strigă un melc pe spatele unei broaște testoase?
3: Mai încet, mai încet!
2: Nu.
3: Mai ușor cu viteza.
2: Nu?
3: Te miști mai încet ca mine.
2: Nu.
3: Nu știu.
2: Iuhu!
3: Îmi place melcul tău.
2: Cât trăiesc, devorez totul în drumul meu. Imediat ce beau, mor. Cine sunt?
3: Bici. Nu am nici o idee.
2: Focul, Iti, focul.
3: Nu, uite, la foc nu m-am gândit. Că mie-mi place apa.
2: Îmi petrec viața ștergând greșelile altora. Cine sunt?
3: Mama?
2: Nu.

0: Unifest, manifest de joacă. Joacă-te și tu.
1: Pe 1 iunie sari în sus de bucurie pentru că te revezi cu prietenii la Unifest. Iupi!
2: Unifest!

Eu sunt Radu din Focșani, am 9 ani și vreau să vă zic că refrenul meu este acesta. Wow, wow, aici e totul wow, wow, aici e totul wow, wow, e totul wow aici pe pământ. Wow, bine ați venit pe planeta noastră, e cea magia din univers, e planeta albastră.

0: Năsuc înfundat nu e doar un disconfort, e o grijă în plus pentru orice mamă. Tonimer Pantexil Baby Spray ajută la curățarea profundă a căilor nazale, elimină mucusul și contribuie la prevenirea complicațiilor, precum otita medie acută. Formula sa cu apă de mare acționează delicat pentru o respirație mai bună zi de zi. Se administrează ușor, câteva secunde în fiecare nară, pentru un copil mai liniștit și mai protejat. Tonimer Pantexil Baby Spray desfundă năsucul copilului până la ultima picătură.
1: Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție instrucțiunile de utilizare.
2: De 1 iunie ne vedem în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București, la Unifest, cel mai mare festival dedicat copiilor și părinților. Benzinăriile RO, rețeaua dezvoltată la nivel național de Oscar Downstream, alimentează energia unei zile pline de joacă, povești și timp petrecut împreună. Iar la scena poveștilor, powered by Benzinăriile RO, cei mici și cei mari vor descoperi magie, zâmbete și amintiri de neuitat. Intrarea este liberă. Detalii pe easybeatsy.ro.
3: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Cursa baloanelor.
4: Astăzi vom face o cursă foarte amuzantă folosindu-ne de baloane colorate. Ce ai de făcut? Chemi un prieten la joacă, umflați două baloane de culori diferite și începeți distracția. Fiecare dintre voi primește câte un balon și trebuie să-l ducă de la un capăt la altul, dar fără să-l atingă cu mâinile. Poți să-l ții cu fruntea, cu genunchiul sau chiar cu cotul, dar ai grijă să nu cadă. Traseul poate fi simplu sau cu mici obstacole pe care trebuie să le ocolești. Cine ajunge primul cu balonul la linia de sosire, câștigă și poate alege următoarea provocare.
3: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară, pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
5: Central.
6: Nu am date suficiente. Activez scanerele de suprafață. Este un... De fapt, sunt...
7: Sunt misiunile lui Iți și ale lui Biții. Sâmbătă și duminică de la ora 9.
8: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea. Citește!

1 iunie sari în sus de bucurie pentru că ești liber la Unifest! Iubii!

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Putem să ne jucăm și al negru, nu sau da?
1: Bine, dar fii atent. Nu ai voie să spui următoarele cuvinte. Alb, negru, nu și da. Fii pe fază.
2: O poate provoca bici.
3: Alb, negru, nu și da. Tu știi ce azi internațională e azi?
2: Nu prea știu.
3: Hai că mai ai două șanse. Vrei să-ți spun eu?
2: Bine.
3: E ziua internațională a îmbrățișării pisicii. Tu ai pisică?
2: Desigur.
3: Și cum arată?
2: E siameză.
3: Adică ce înseamnă? Ce culoare are?
2: Păi e ca femeie, cu negru și are ochii albaștri.
3: Hai că mai ai o șansă. Că ai zis negru, da?
2: Eu, da.
3: Că s-au dus șansele, că l-ai zis și pe da.
2: Bine.
1: Joacă. Joacă. Aha. Joacă-te.
0: Jocurile itibiții.

0: dăm vreo 2-3.
1: Bună, Iți, bună, Biți, eu o să vă zic o glumă, dar nu e despre școală. De ce fermierul și-a luat o vacă maro? Pentru că voia lapte cu ciocolată.
2: Eu sunt Ștefan din București și vreau să vă spun o glumă. Erau odată doi pureci și unul a zis: mergem pe jos sau luăm o pisică?
3: Bună, Iți, bună, Biți. Gluma se numește La școală. Doi prieteni stau de vorbă. Prima oară când am dus la școală, învățătoarea m-a învățat să scriu. Da? Și ce scriei? Nu știu, pentru că nu știam să citesc.

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Știi care este cel mai dulce muzeu din România? Rămâi pe Itzi Biții pentru a afla răspunsul.

0: vreau să fiu avocat, actriță, medic veterinar,
1: balerină,
0: pompier.
2: Vreau să fiu...
3: Tu, prieten pământean, ce vrei să fii?
1: Spune-ne la Iti Bițineața în fiecare joi la ora 8:30 în rubrica Vreau să fiu.
4: Visul de acum al copilului tău poate fi meseria dorită a adultului din viitor. Asigurarea de viață cu economisire pentru copii de la Grupama este unul dintre cei mai importanți pași în îndeplinirea acestui vis. Află mai multe pe grupama.ro.
5: Pe 1 iunie, toată familia se joacă. Vino și tu în parcul Alexandru Ioan Cuza la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Descoperă zona IKEA și treci pe la atelierele de colorat, fotocorner sau piscina cu bile. Fă cunoștință cu mascotele și jucăriile IKEA, antrenează-ți simțurile la joaca senzorială, distrează-te cu tatuajele temporare și aleargă printre baloane de săpun. Cele mai frumoase amintiri sunt cele în care vă jucați împreună. Detalii pe itibiti.ro.
6: Trăieștissimo, începe Issimo, începe cum poți cu un pic de Sportissimo.
7: Dacă e vreme bună, joc-o leapșa cu prietenii în parc sau fac o tură cu bicicleta. Dacă nu, fac exact aceleași lucruri. Și ce dacă plouă puțin? Orice mișcare se pune, chiar dacă e doar un pic.
6: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.
8: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe una dintre cele mai apreciate, iubite, premiate și influente actrițe, Maya Morgenstern. O prezență artistică emblematică, recunoscută pentru intensitatea și profunzimea cu care construiește fiecare rol. Maya Morgenstern a vorbit de această dată pe scena Operei Naționale despre femeia din spatele actriței.
9: Pe vremea mea nu se spunea vârsta, o femeie n-are vârstă, o femeie are fix vârstă. Are fix vârstă! Am voie să îmbătrânesc, am voie să mă doară genunchii, am voie să-mi vopsesc sau să nu-mi vopsesc părul. Am voie să rămân căruntă pentru a mă întâlni cu mama mea în oglindă, uneori.
8: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro. O producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
10: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Știi care este cel mai dulce muzeu din România? Ei bine, în țara noastră există un muzeu al cofetăriei. Atunci când treci prin orașul Arad, trebuie neapărat să vizitezi și acest muzeu unic în țara noastră. Un inimos arădean, pentru care nu avem decât cuvinte de laudă, care a fost maestru cofetar și a practicat această frumoasă și delicioasă meserie mai bine de 40 de ani, a deschis în propria casă acest muzeu inedit și fascinant. Aici vei admira peste 500 de exponate folosite odinioară la prepararea dulciurilor. Te vor uimi mașina de măcinat Mac, veche de mai bine de 100 de ani, mașinăria de făcut marțipan și ciocolată, vechea mașină de înghețată sau cea de făcut bomboane, bătrână și ea tot de un secol, sau formele incredibile pentru bomboane și torturi. Cu ele se făceau, pe vremea bunicilor noștri, bomboane fondante, trandafiri de marțipan, cizmulițe de ciocolată și purceluși din zahăr ars cu noci. Se spune despre acest minunat muzeu că a fost făcut din suflet pentru suflet. Creatorul său merită toată admirația noastră. Sunt atât de mulți cei care strică sau cei cărora nu le pasă de această țară. Dar iată că sunt și români adevărați care știu să creeze și să lase ceva deosebit în urmă. Cinste lor!

0: 1 iunie la ora asta, sari sus de bucurie!
1: Misiunile lui Iți și ale lui Biți. Episodul 9. Undeva departe, la mii de ani lumină, într-o galaxie numită Xarazon, pe planeta Zizilon, trăiesc Iți, o fetiță, și Biți, un băiețel. Datorită curajului, isteții și imaginații de care au dat dovadă națiunile lor zilnice, au devenit apărători ai galaxiei Xarazon sub pregătirea maiamanilor planetelor. Așa se numesc în galaxia Xarazon conducătorii planetelor, maiamani. Alături de alți apărători și îndrumați de maiamanul principal Zamax, spiritul bun al galaxiei, duc o luptă continuă împotriva armatelor de vartari conduse de spiritul malefic Varsar. Va trece mult timp până când vom afla de partea cui este victoria. Până atunci, să urmărim misiunile lui Iți și ale lui Biți în galaxia Xarazon. Iar eu sunt Zimito, computerul de bord al navei spațiale a copiilor numită Zorar. Una din sarcinile mele este să înregistrez toate misiunile în jurnalul de bord. Data galactică 12Z4000X. Iți și Biți sunt în nava Zorar. Iți s-a închis în camera ei și nu îi dă voie lui Biți să intre. Cei doi vorbesc prin interfon.
2: Iți, dă-mi drumul să intru!
3: Nu vreau!
2: Ce faci acolo de nu vrei să știu eu?
3: E treaba mea!
2: Bine, dacă așa vrei tu, n-ai decât.
3: Nu trebuie să știi tu totul!
2: Iți!
3: Ce mai vrei?
2: Am ceva pentru tine!
3: Nu mă păcălești tu așa ușor! Nu vreau să deschid, gata!
2: Bine, treaba ta, dar tu pierzi!
3: Ce zici că ai pentru mine?
2: Am găsit un hranzeu plin cu ciocozolată! Vreau să ți-l dau ție pe tot, pentru că pe mine mă strică la burtică!
3: A, ce șmecher ești! Vrei să mă faci să deschid ușa ca să vezi ce fac eu aici înăuntru?
2: Ba nu, dacă nu vrei, treaba ta. Am să arunc ciocozolata la dezintegrator.
3: Nu, stai! Uite cum facem. Pune ciocozolata jos, lângă ușă, și apoi depărtează-te. Așa, să nu trișezi. Știi că pot vedea pe monitor poziția ta în nava Zorar.
2: Bine! Uite, am pus ciocozolata jos, lângă ușă. Acum m-am îndepărtat de ea!
3: Ha! Nu ai reușit! Uite, eu am luat ciocozolata și tu nu ai intrat!
2: Dar nici nu am vrut! Am vrut doar să-ți dau ciocozolata!
3: Pe ce? E foarte bună! Mulțumesc!
2: Voi, fetele, sunteți de groază!
3: Da? De ce?
2: Nu pot să cred! Ia uite, uite ce făceai tu de 2 ore închisă în camera ta!
3: De parcă ai ști!
2: Îți vopsești mova în tenuțele și te admiri în oglindă!
3: E treaba mea! Cum? Ce? Dar de unde știi ce fac?
2: Ce te-am păcălit!
3: Nu înțeleg! Am închis toate camerele video! De unde știi ce fac?
2: Am montat în hranzeu un mini zovideu. Și acum te văd pe monitor. Apropo, să știi că-ți stă oribil cu antenuțele MOV.
3: Păzea că vin la tine acum.
2: De ce?
3: Ca să te trag de antene până ți le rup. Da, ce nu ți-e rușine? Auzi la e. Să-mi pună un mini zovideu în ciocozolată. Stai că-ți apuc antena, că vezi tu acum.
2: Oprește-te, că mă gâdil de nu mai pot.
3: Nu ajung, pleacă-te, răule.
2: De ce? Ca să mă tragi de antenă? Mă gâdil rău.
1: Îmi pare rău că vă întrerup activitatea, dar ați primit
4: la cine?
5: Este un SOS, un mesaj de ajutor. Este de pe planeta Cerazon.
4: Ai avut noroc, Bici. Ai avut noroc, altfel... Zi-mi tot, fă repede legătura. Au nevoie de ajutor.
5: Aveți legătura.
6: Ajutor! Ajutor! Este cineva care să ne audă?
2: Suntem noi, Itzy și Bici, apărătorii galaxiei Cerazon.
4: Spune, care e problema?
6: A apărut din senin o gaură neagră în sistemul nostru solar. Ne-a înghițit deja niște nave și sateliți artificiali și se mărește în continuu, absorbind totul din jur. În curând o să ne înghite toată planeta.
2: Stați liniștiți! Noi suntem apărătorii galaxiei Cerazon. Venim imediat să vedem ce putem face.
6: Aveți grijă să nu vă apropiați prea mult de gaura neagră, că e foarte periculos.
4: O să avem grijă! Bici, hai să mergem!
2: Nu înainte de...
4: De...
2: Bici!
4: Itzy!
2: Itzy!
4: Bici!
2: Itzy, Bici, Bici, Itzy! De pe planeta Zizilon, din galaxia Cerazon, noi am plecat la luptă! Naveta solar e pregătită! Pe varsar să-l învingă! Pe vardari îi nimicim! Pe zizilonieni îi ocrotim!
5: Înțeleg. De mine nu cântați pentru că v-am întrerupt din activitatea importantă pe care o desfășurați.
4: Nu era nicio activitate importantă. Vroiam doar să-i rup antenele lui Bici că a fost nepoliticos.
5: Nu înțeleg. Nu l-ar fi durut?
2: Nici nu ai cum. Oi fi tu zimi totul care știe tot, dar nu ai cum să înțelegi ce e în capul fetelor. Auzi la ea? Să-și vopsească antenuțele mov.
4: Of, să știi că-ți rup antenele.
2: Stai că mă gâdil iar. Uite, mai bine să-i cântăm și lui Zimitot. Nu crezi că merită săracul?
4: Bine, să știi că de

0: ne mai apropiem un pic. Detectez ceva interesant.
1: Ai grijă, Pici, dacă ne apropiem prea mult, ne trage înăuntru.
0: Numai un pic, uite așa. Asta e, gaura neagră e activată și comandată de o rază gamma care vine tocmai de pe planeta Katora.
2: Katora este o planetă pe care Vartarii au o bază militară.
0: Bănuiam eu, ei sunt de vină. De pe Katora te le ghidează gaura asta neagră.
1: Bravo! Acum că am aflat ce vroiam, hai să ne îndepărtăm.
2: Gaura neagră a început deja să ne absoarbă.
0: Zi-mi tot, pornește toate motoarele. Cu forță maximă, înainte!
1: La limita, încă o secundă și eram înghițiți.
0: Nu mi-a fost frică nici o clipă. Știam că o să reușim.
2: Dacă întârziam o singură secundă, nici nu ați mai fi avut timp să vă fie frică. Am fi fost absorbiți cu viteza luminii.
1: Uf, bine că am scăpat.
0: Să mergem pe planeta Katora să distrugem baza Vartarilor.
2: E împotriva codului apărătorilor galaxiei. Dacă aveți posibilitatea, trebuie mai întâi să îl anunțați pe maiamanul Zamax despre ceea ce ați aflat. El trebuie să vă dea misiunea.
0: Ai dreptate! Fă-ne legătura cu maiamanul Zamax.
2: Aveți legătura cu maiamanul Zamax.
3: Spiritul bun să vă lumineze mintea.
0: Spiritul bun să-ți lumineze mintea, maiamane Zamax. Am fost la gaura neagră de lângă planeta Cerazon.
3: Știm de ea. A apărut din senin și riscă să absoarbă toată planeta.
0: Nu a apărut din senin. Este dirijată printr-o rază gamma de pe planeta Katora.
3: Vă mulțumim. Mi-ați dat o informație foarte prețioasă. Tocmai acum am dat ordin ca o întreagă flotă de nave ziziloniene să se îndrepte spre planeta Katora.
0: Putem să mergem și noi acolo?
3: Da. Când ajungeți să luați legătura cu comandantul flotei, spiritul bun să vă lumineze mintea.
2: Transmisia s-a terminat.
0: Zi-mi tot, introduc coordonatele. Mergem pe planeta Katora!

0: ajuns pe orbita lui Katora.
1: Izzy, uită-te repede pe hublou!
2: Aia e planeta Katora?
1: Da, și uite câte nave ziziloniene care atacă!
2: Wow, am nimerit în mijlocul unui război!
1: Eu nu înțeleg ce așteaptă! De ce navele noastre nu coboară pe planetă să-i facă praf? Ori avea un plan?
2: Trebuie să luăm legătura cu comandantul flotei. Așa a zis Maiamanul Zamax.
1: Așa e. Zi-mi tot, pune legătura cu comandantul flotei.
0: Aveți legătura cu comandantul flotei.
1: Spiritul bun să vă lumineze mintea. Suntem Itzy și Bitzy, apărătorii galaxiei Xarazon. Ne-am prezentat la ordinele dumneavoastră.
3: Spiritul bun să vă lumineze mintea. Bine ați venit. Aliniați-vă nava în formația de luptă.
1: Comandante, de ce stau toate navele pe orbită? Partarii trebuie distruși până nu crește prea mare gaura neagră.
3: Știm, dar nu avem ce face. Asediul Katorei durează deja de prea mult timp. Planeta e înconjurată de un câmp energetic protector prin care noi nu putem trece. Ce e mai rău e că ei pot trage în noi, dar noi nu putem trage în ei. Și nici nu putem ajunge pe planetă.
1: Avem o idee cum să-i învingem.
3: Bine, vă aștept la bord.
1: Zi-mi tot, pregătește naveta. Mergem la bordul navei comandantului.
2: Și ce o să-i spunem? Ce idee ai?
1: Oh, ce curioase sunt fetele! Mai știi cum nu vroiai să mă lași la tine în cameră și cum te-am păcălit cu ciocozolata?
2: Ah, Bitzy, ești un geniu! Mă bucur că n-am apucat să-ți rup antenuțele. Hai să mergem la comandant.
0: Mini-naveta este pregătită.

0: spiritul rău să mă întunece mintea. Raportez. I-am pus pe fugă. În jurul planetei nu mai e nicio navă ziziloniană.
1: Bravo. Să-mi amintești să te decorezi pentru vestea asta. Ce punctul acesta de pe ecranul radarului?
0: Nu vă neliniștiți, nu mai e nicio navă ziziloniană în tot spațiul apropiat. Punctul acela este un corp meteoric care rătăcește liber prin spațiu.
1: Scanează-l.
0: E un corp meteoric de zirconiu.
1: Ce mai aștepți? Știi că zirconiul ne trebuie ca să producem energie? Aduceți corpul meteoric la sol.
0: Dar cum îl trecem prin

0: Nu cred că ai indicat să aprind o lumină. Mai ai răbdare.
1: Dar de ce stăm așa de închesuiți? Am fi putut să pau o gaură mai mare.
0: Ar fi fost o idee proastă. Fii sigură că o să scaneze corpul meteoric. Dacă am fi săpat o gaură mai mare ca să stai tu comod, vartare și-ar fi dat seama că suntem înăuntru.
1: Au! Ce-a fost asta? Ne-am ciocnut de ceva?
0: Stai liniștită! Ne-au captat cunda tractoare. Nu vezi că nu ne mai rotim? Ne-am stabilizat!
1: Uf, asta e bine!
0: Acum o să ne treacă prin câmpul energetic și o să ne aducă pe planetă.
1: Păcat că nu avem cuplouri. Aș fi vrut să fac.
0: Of, și fetele astea, cuplouri ne trebuia ca să vadă vartarii un corp meteoric cu cuplouri. Chiar nu știu ce aveți voi, fetele, în capul ăla al vostru. Auzi, antenuța e vopsi de mov.
1: Vezi că mă enervez și-ți rup antenele. Aici nu mai e unde să fugi, că suntem închiși în crăpătura asta.
0: Iți, ce-ar fi să amânăm asta pe mai târziu? Acum avem altă treabă.
1: Bine,

0: Uite corpul meteoric. E punctul ăla mic și negru. Gata, au căzut în plasă vartarii. L-au captat cu unda tractoare și l-aduc pe planetă.
1: Dar pe noi sigur nu ne văd?
0: Nu. Norocul nostru este că planeta Catora are o lună așa de mare încât putem să ascundem toată flota după ea. De pe planetă, vartarii nu au cum să ne vadă.
1: Ce mai așteptăm? Să atacăm?
0: Nu acum. Mai ai răbdare. Nu au adus încă corpul meteoric pe planetă. I-am pune în pericol pe Iții și Biții.
1: Am înțeles.
0: Sunt absolut genial Iții și Biții. Acum îmi dau seama cum au ajuns apărătorii galaxiei Xarazon la numai Tolozai 2. Și ideea să ne ascundem după luna asta tot a lor a fost.
1: Credeți că o să reușească?
0: Nu mă îndoiesc nicio clipă. Dă ordinele și fiți pregătiți. Cum vedeți racheta de semnalizare, atacați!
1: Am înțeles. Spiritul bun să vă lumineze mintea.
0: Spiritul bun să vă lumineze mintea.

0: mișcă.
1: Înseamnă că am ajuns pe planetă. Hai să ne strecurăm repede afară.
2: Uf, ce bine! Mi s-a urât să stau în pietroiul ăsta în fric și umezeală și tunel.
1: Hai după mine prin crăpătura asta.
2: Ce lumină puternică! Am stat prea mult în întuneric.
1: Pregătește anihilatorul.
2: Repede! Uite acolo niște vartari care ne-au văzut și fug spre noi. Să fugim!
1: Nu încă! Uite, reactorul ăsta generează câmpul de protecție din jurul planetei. Dăm repede anihilatorul.
2: Ține!
1: Ochesc reactorul.
2: Wow! Ce explozie puternică!
1: Gata cu reactorul! Acum navele noastre pot ajunge pe planetă. Dăm lansatorul de semnalizare.
2: Grăbește-te! Vartarii ăia vin după noi și sunt foarte furioși.
1: Trag racheta! Acum comandantul flotei știe că am reușit. Poate să atace.
2: Repede să fugim!

0: se întâmplă? Ce a fost explozia asta?
1: A explodat reactorul. Planeta nu mai are câmp de protecție.
0: Cum e posibil una ca asta? Noroc că navele ziziloniene au plecat. Dacă erau aici, ne atacau.
1: Păi, asta e problema, că s-a umplut de nave ziziloniene.

0: toate repede. Parcă spune că au plecat.
1: Ne-au păcălit. S-au ascuns după lună și ne-au făcut să credem că au plecat.
0: Sunteți niște incapabili.
1: Întunecimea voastră nu e vina noastră că planeta Catora are o lună așa de mare.
0: Și voi o minte așa de mică. Toată lumea la posturi. Suntem atacați.

0: să fugă nopoțit. O să ne prindă.
1: Să ne luptăm cu el.
0: Tu nu vezi cât suntem mulți?
2: Atențiune! Suntem atacați din spațiu. Toți martarii să treacă la posturile lor.
1: Uite aici, unii dintre ei nu ne mai urmăresc. Au plecat în altă parte.
0: Ne-au încercuit. Nu mai avem pe unde să fugim. Suntem pierduți.
3: Nu mai au nicio șansă. Pe ei.
1: Iti, mi-a făcut plăcere să lupt alături de tine pentru apărarea galaxiei Xarazon.
0: Ești un drăguț, Pici. Și mie mi-a făcut plăcere.
1: Și să știi că te-am mințit doar ca să te tachinezi. Îți stă foarte bine și cu antenuțele vopsite în mov.
0: Serios? Ești chiar dulce, Pici. Acum chiar îmi vine să te salut.
1: Păi ce mai aștepți? Tot nu ne-a mai rămas altceva de făcut.
0: De unde se aude zgomotul ăsta?
1: De sus! Privește! Sunt în nave ziziloniene care aterizează din cer. Sunt ai noștri! Uite! Trag în vartarii care ne-au încercuit.

0: Spiritul bun să-ți lumineze mintea, comandante. Ascult.
1: Spiritul bun să vă lumineze mintea, Maemane Zamax. I-am învins pe Vartarii de pe Katora.
0: Știu. Am primit mesaj de pe planeta Cerazon că gaura neagră s-a stins. Dar cum ați reușit să treceți de câmpul de protecție al planetei Katora?
1: Datorită lui Iții și Biții, apărătorii galaxiei. Ei au avut o idee genială. Noi ne-am făcut că ne retragem și ne-am ascuns după luna Katorei. Ei s-au strecurat într-un corp meteoric de zirconiu. Vartarilor le trebuia zirconiu pentru energie. Și au adus corpul meteoric pe planetă. Ajunși acolo, Iții și Cubiții au distrus reactorul care genera câmpul de protecție. Atunci noi am ajuns cu navele noastre pe planetă și i-am învins. Am oprit raza gamma care coordona gaura neagră. A fost o reușită totală.
0: Cu Iții și Biții ce s-a întâmplat? Au scăpat? Unde sunt?
1: Au scăpat cu bine. Sunt aici, lângă mine.
0: Vreau să vorbesc cu ei.
2: Spiritul bun să vă lumineze mintea, Maemane Zamax.
0: Spiritul bun să vă lumineze și vouă mintea. Mă bucur foarte mult că ați scăpat cu bine. Vă felicit. Ați demonstrat încă o dată că istețimea și curajul sunt superioare forței brute. Cerazonienii vă sunt profund recunoscători că i-ați scăpat de la distrugere.
2: Mulțumim, Maemane Zamax! Noi suntem apărătorii galaxiei Xarazan!
0: Tocmai pentru că sunteți atât de iscusiți, vreau să vă încredințez o nouă misiune foarte importantă.
3: Suntem numai ochi și antene!
0: Iată despre ce este vorba.
4: Din nou, prin istețime și curaj, Iții și Biții au reușit să îi învingă pe Vartari și să salveze planeta Cerazon de la distrugere.
5: Spiritul bun să vă lumineze mintea.
6: Descarcă aplicația Iții Biții FM și ascultă următoarele episoade din serialul Misiunile

Să propriile amintiri frumoase. De 1 iunie vino în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București la cel mai mare festival dedicat copiilor și părinților, alături de Kiko și Universul Kiko Family Vibes. Cei mici au parte de joacă și activități distractive, iar cei mari se bucură de momente de relaxare și timp petrecut împreună cu familia. Surprize, experiențe interactive și multă veselie îi așteaptă pe toți participanții într-o zi specială dedicată copilăriei. Intrarea este liberă. Detalii pe exhibitii.ro.

0: cadrul proiectului Energy Kid ești tu. Elevii au parte la activități educative și interactive prin care descoperă cum este produsă energia verde și cum o pot folosi în mod sustenabil. Împreună cu Spark, supereroul ecologist, copiii învață prin joacă despre energia regenerabilă și cum să devină un consumator responsabil. Smart pe energie, direct din școală, alături de PPC Renewables.
1: Baterele Eroul Reciclării a dat start colectării aparatelor și jucăriilor electrice defecte la școală. Copiii de la primele trei școli înscrise în campania Baterel, care vor strânge cele mai multe deșeuri electrice și electronice, se vor bucura de marele premiu, o tabără eco-educativă. Baterel Camp are loc în perioada 15-20 iulie la Sinaia, iar elevii și profesorii câștigători vor participa la ateliere creative, drumeții și activități dedicate protejării planetei. Colectarea se încheie pe 15 iunie. Detalii pe magazinbaterel.ro.
2: De Rusali, bucură-te de soare, relaxare și o mini-vacanță la mare. Rezervă-ți mini-vacanța de Rusali cu oferte începând de la 89 de lei de cameră pe noapte și ai parte de maxi-distracție. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la numărul de telefon 0241999 și beneficiază de prețuri accesibile, rezervare rapidă și beneficii extra pentru familie. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primește o intrare gratuită la Jurassic Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
3: Cele mai spectaculoase și importante documentare despre natură se văd în perioada 1-7 iunie la Brașov. Vino la Lynx Festival, singurul festival din România dedicat exclusiv fotografiei și filmului documentar de natură. Asociațiile România Sălbatică și Forona au pregătit proiecții în premieră, masterclass-uri cu invitați de renume mondial, expoziții de fotografie și activități educaționale pentru copii. Vino alături de noi să sărbătorim împreună natura. Intră pe Lynx Festival festival.ro pentru mai multe detalii. Intrarea este liberă în baza unei rezervări pe bilete.linksfestival.ro.
4: De ziua copilului, Cineva îți dă întâlnire la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, Unifest. Aici începe misiunea micului tău supererou. Vino alături de el și descoperiți împreună importanța prevenției prin joacă și activități interactive. Grija pentru sănătate se învață din copilărie la Health Heroes Academy, în zona dedicată Cinevo. Ne vedem pe 1 iunie în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
5: Acum la Teichmann, promoție mare! Primești 20% reducere la toată încălțămintea și toate gențile nereduse pentru copii în toate magazinele Teichmann și în online shop în limita stocului disponibil. Hai acum să profiți de 20% reducere la toată încălțămintea și toate gențile pentru copii. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
6: Arată vacanța perfectă prin ochii copilului tău. Travel Minute lansează concursul Vacanța de acasă a celor mici. Intră pe pagina de Facebook travelminute.ro și postează în comentarii desenul copilului tău despre vacanța de vis în România. Cele mai apreciate 3 desene câștigă vouchere de călătorie. 2000, 1500 și 1000 de lei. Concursul se desfășoară între 20 și 31 mai 2026. Transformăm desenele în amintiri cu travelminute.ro.
7: 30 de minute de mișcare se pot transforma în cel mai distractiv moment al zilei.

0: scuola dei supereroi Itzy Bitsy.
1: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

Pe 1 iunie sari în sus de bucurie pentru că te aplaudă lumea la scenă deschisă la Unifest. Iupii!

0: gone. Bula la iti biti, se sparg de râs. Hai să spargem vreo două, trei.
1: Bun, sunt Albantin și azi o să spun o glumă. De ce marcovii sunt buni pentru vedere? Că e puraș și nu poartă ochelari.
2: De ce s-a dus maioneza la spital? Pentru că s-a tăiat.
3: Bună, Iți, bună, Biți, eu sunt Natalia din București și vreau să vă spun o glumă. Într-o piscină erau trei scări. Una din piatră, alta din metal și alta din lemn. Cum a ieșit câinele? Ud!
4: Eu sunt Ileda din București și am o glumă de spus. De ce cârie ceara când zboară?
5: Pentru că schimbă viteza.

Nu-l vezi, dar e mereu acolo. Când o avarie la instalația de apă amenință să-ți strice ziua, intervine. Când o problemă electrică îți dă planurile peste cap, rezolvă! Asigurarea locuinței cu extra acoperiri Grupama. Supereroul invizibil al casei tale. Lângă tine pentru ca tu să-ți poți continua planurile, fără griji. Descoperă extra puterile asigurării tale pe grupama.ro. De 1 iunie, cei mici pot descoperi lumea campionilor Thank You în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. La Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți.

0: copii. Joaca vine o colecție importantă. Animalele nu sunt jucării, ci prieteni pe viață. Intrarea este liberă. Detalii pe itiviti.ro.
1: Caprisan dă start verii. Mai sunt câteva zile până când începe oficial vara, așa că v-am pregătit un concurs tare drăguț. Intră pe pagina de Facebook Itzy Bitzy, caută postarea de concurs Caprisan și înscrie-te. Pe 3 iunie, chiar tu poți fi câștigătorul unuia dintre cele 3 plusuri speciale oferite de Caprisan. Gustul distracției se simte alături de Caprisan.
2: De ziua copilului, Cinevo îți dă întâlnire la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, Unifest. Aici începe misiunea micului tău supererou. Vino alături de el și descoperiți împreună importanța prevenției prin joacă și activități interactive. Grija pentru sănătate se învață din copilărie la Health Heroes Academy, în zona dedicată Cinevo. Ne vedem pe 1 iunie în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.

0: Activezi puterea prieteniei de luni până vineri, de la 6 seara, la școala de supereroi Itzy Bitzy.
1: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: mergem vreo două, trei.
1: Mihai îi spune lui Andrei: am un câine care mă simte de la un kilometru de casă. Ce părere ai despre asta? Iar Andrei îi spune: cred că ar trebui să faci urgent o baie.
2: Într-o zi însorită de vară, două râme stăteau la ceai.
1: Iar una dintre ele o întreabă pe cealaltă: unde îți este soțul? Iar cealaltă îi răspunde: la pescuit.
3: Un stol de rândunici zboară spre țările calde. La un moment dat, un avion cu reacție le depășește cu viteză mare. Ăsta de ce așa grăbit? Întreabă o rândunică. A, tu nu vezi că i-ar de fundulețul?

0: Este ora 10. 1 iunie la ora asta, sari în sus de bucurie!
1: Bula la itibiții! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo 2-3!
2: Bună, Iti, bună, Bici, eu sunt Damian și m-am gândit la o glumă. Și gluma este, mami, mami, am primit azi nota 10. Iar mami spune, bravo, la ce ai primit? Una la a 3, 4 la a biologie, 3 la matematică și una la a română.
3: Glumea mea de astăzi este asta. Prostul meu merg cu barca. Nimeni se neacă, prostul merg la poliție. Poliția răspunde. Alo, ce s-a întâmplat? Poliția, nimeni s-a necat. Cum adică nimeni, dar tu ești prost? Da.

0: mari în sus de bucurie, pentru că îți faci prieteni noi la Unifest. Iupi!
1: Unifest!

0: La Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, ne pregătim de vacanță. În Parcul Alexandru Ioan Cuza din București, pe 1 iunie, te așteptăm să descoperi standul Logischool. Aici copiii între 6 și 14 ani se pot înscrie la programele de vară Logischool și pot descoperi activități digitale, educative și distractive pentru o vară explorativă. Intrarea este liberă. Detalii pe itsibitsi.ro.
1: Soarele strălucește din ce în ce mai tare, iar pielea merită din ce în ce mai multă atenție. Răsfață-ți pielea cu Sudocrem, o cremă cu efect protector, emolient, dezinfectant, anestezic, antibacterian și antifungic. Aceasta protejează nu doar pielea bebelușilor în scutece, ci și pe ceilalți membri ai familiei, calmând iritațiile pielii. Sudocrem, nu doar pentru bebeluși, pentru toată familia.
2: Acum la Teichmann, promoție mare! Primești 20% reducere la toată încălțămintea și toate gențile nereduse pentru copii în toate magazinele Teichmann și în online shop în limita stocului disponibil. Hai acum să profiți de 20% reducere la toată încălțămintea și toate gențile pentru copii. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
3: Atenție! Atenție!
4: Distracția începe în grădina de joacă Oșan. Supereroii Itibiții și prietenii de la Oșan te așteaptă cu jocuri, muzică și premii. Vino să simți energia verii alături de noi. Sâmbătă, 6 iunie, de la ora 11 în Oșan Berceni. Nu lipsi! Vara asta ne jucăm împreună!

0: Galaxy Batmobile.
1: Wow! Asta e mașina visurilor mele!
0: Construiește, personalizează și intră în lumea pasiunii pentru mașini cu universul Lego Vehicles. Construiește mașina visurilor tale!
2: Pe 1 iunie, toată familia se joacă. Vino și tu în parcul Alexandru Ioan Cuza la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Descoperă zona IKEA și treci pe la atelierele de colorat, photo corner sau piscina cu bile. Fă cunoștință cu mascotele și jucăriile IKEA, antrenează-ți simțurile la joaca senzorială, distrează-te cu tatuajele temporare și aleargă printre baloane de săpun. Cele mai frumoase amintiri sunt cele în care vă jucați împreună. Detalii pe itibiti.ro.
3: Universe. 30 de minute de mișcare se pot transforma în cel mai distractiv moment al zilei.

0: De la efort la sport, e doar Sportissimo.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

sus de bucurie pentru că te îmbrățișezi cu supereroii itibiții la Unifest!

0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep?
2: Salut, bună, eu sunt Radu și am 6 ani și 8 luni și sunt din București.
0: Salut, Radu, care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea este karting.
0: Și cum ai descoperit tu pasiunea asta?
2: Tati m-a întrebat dacă vreau să o fac și am răspuns că dacă mă interesează, adică chiar am meritat pasiunea asta.
0: Cum se desfășoară un antrenament de karting?
2: Uite, ei îmi zic sfaturi până și le încerc până le reușesc. Bine, acum a fost mai greu și la grupa mea, adică că prima cursă am luat-o locul 1 și aici la 5 am luat locul 10. Încă că s-a rotit unul în fața mea.
0: Păi stai un pic, nu ești prea mic să faci karting?
2: Nu.
0: E și ceva ce nu-ți place la pasiunea ta?
2: Nu, nimic, că totul e interesant. Ce nu-mi place este că dacă nu fac unele lucruri bine, sunt certat de antrenor.
0: Ai vrea să faci meserie la un moment dat din pasiunea asta?
2: Da, Formula 1. Că primești și mulți bani de la Formula 1 și trofeu.
0: Crezi că o să se schimbe karturile până ajungi tu profesionist sau mașinile?
2: Da, mașinile, sigur. Dar numai tot. Cursele se vor face tot pe mașini, doar că prin zbor, dacă vor rezista zburătoare. Dar karturi până ajung eu nu se mai fac. Sigur, karturile sunt ultimele modele astea. Adică nu prea mai există.
0: Și o să dispară primele?
2: Nu, e că karturile înainte erau niște căruțe mici, trase de cu un motor. Adică nu erau cine știe ce ca.
0: Ce-ți place cel mai mult la pasiunea ta?
2: Ce-mi place cel mai mult la ea este tot. Că poți face orice și până poți face și drifturi, dacă vrei, da, nu vrei și nici nu trebuie.
0: Ai un sfat pentru oameni?
2: Pentru oameni, da. Prima, dacă vor să se apuce, mai bine să se ducă la antrenor înainte să se apuce, că dacă nu, pot pierde la cursă. Eu sunt Radu și vă mulțumesc că m-ați ascultat. Pa, pa!
0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea?

0: Oral-B este alături de generația zâmbetelor curate la Unifest, festivalul unde joaca, energia și buna dispoziție se întâlnesc într-o zi dedicată întregii familii. De 1 iunie te așteptăm în parcul Alexandru Ioan Cuza din București la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Vei descoperi activități interactive, surprize și multă distracție într-un spațiu unde fiecare moment înseamnă bucurie și experiențe de neuitat. Alături de Oral-B, copiii învață prin joacă importanța obiceiurilor bune și îngrijirii dințișorilor pentru zâmbete sănătoase și încrezătoare. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
1: Business, familie, viitor. Părinți Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți Antreprenori pe YouTube Itzybitzy, un podcast sponsorizat de Grupama.
0: Pe 1 iunie, Misura e la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Te așteptăm în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, în zona dedicată Misura, unde cei mici se vor bucura de activități creative și primesc o surpriză dulce Misura fără zahăr. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro. Unifest!
2: Într-un loc unde nisipul pare nesfârșit, un băiat pornește în aventura vieții lui. Pericole, prietenii neașteptate și un drum care îi va schimba destinul pentru totdeauna. Copilul deșertului, o poveste spectaculoasă pentru copii și părinți despre curaj, familie și speranță. Din 5 iunie la cinema. Film distribuit de Ro Image, dublat și subtitrat în limba română.
3: Și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Itzybitzy Neața!
4: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: tragem vreo două, trei.
1: Bună, Iti, bună, Biti, eu sunt David și aș vrea să vă spun o provocare. Ce număr înseamnă infinit?
0: Un 8! Care doarme!
2: Bună, Iti, bună, Biti, eu sunt Andrei din Iași. Provocarea mea sună așa. Ce zboară, dar nu zboară?
0: Un nor? Un astronaut? Ah, nu știu.
3: Aici e zboară.
0: Dar nu zboară. Păi nu știu.
3: Egozac ce zboară și nu zboară.
0: Visele mele, nu știu, Biții.
3: Aici e pasagerii din avion.
0: Da, da, că pentru că ei sunt în avion și avionul zboară, dar pasagerii nu zboară, că nu au cum să zboare, că n-au nici aripi, nici să zboară.
4: Bună, Biții, eu sunt Matei și vreau să vă spun o provocare. Ce se întâmplă dacă arunci cu o piatră albă în marea cea roșie?
3: Nu mai ai piatră.
0: Se face roz?
4: Se udă.

0: Expediție FM.
1: Este ora 11. 1 iunie la ora asta, sari în sus de bucurie.
2: Portrete mici de oameni mari. Astăzi, Angel Salini. Bun găsit, dragi prieteni! Țineți minte pe drumul spre mare, atunci când se simte deja mirosul valurilor și al nisipului romenit. Treceți peste un pod. Un pod mare, impresionant. Un pod din oțel, străjuit de soldați statui. Podul peste Dunăre de la Cernavodă. Cea mai grandioasă operă de artă inginerească din țară. Cel mai lung pod din Europa și al treilea din lume la momentul inaugurării sale. Construit de Angel Salini, inginer român. Angel Salini s-a născut la 19 aprilie 1854 în comuna Șerbănești, județul Galați, în vreme de mari inundații. A urmat primele clase de școală la pensionul de copii din Focșani, înființat de tatăl său, Alfred Salini, pedagog de origine franceză din Alsacia, stabilit în România. Apoi, Angel Salini a urmat studiile secundare la gimnaziul din Focșani și liceul în Germania, la Potsdam, după care s-a înscris la Universitatea din Berlin. Inițial, Angel Salini a fost atras de astronomie, dar în perioada 1870-1874 a urmat cu succes studiile inginerești la Școala Tehnică Superioară din Charlottenburg, devenind inginer constructor la numai 20 de ani. Câțiva ani mai târziu, inginerul Angel Salini va lucra la construcția căii ferate Cottbus Frankfurt pe Oder și la construcția căii ferate Ploiești-Predeal. Apoi, Angel Salini proiectează și construiește podurile de pe linia Adjud-Târgu Ocna, printre care și primele noastre poduri combinate de șosea și cale ferată, pe linia Bârlad-Vaslui. Cel din tâi mare pod proiectat de Salini, pe când avea numai 28 de ani, a fost cel de la Cosmești, peste Siret. Pod dublu de șosea și cale ferată de 430 de metri lungime, lucrare ce l-a consacrat ca un remarcabil constructor de poduri. Tot el a executat tunelul din Valea Mostiștei. În anul 1885, Angel Salini proiectează și execută primul funicular din România, numit Teledinamicul sau Americanul de la Târgu Ocna, care în fiecare zi, timp de 11 ani, transporta pe o distanță de 2100 de metri câte 10 vagoane de sare, 10 tone în total, între Târgu Ocna și Salini. Tot Angel Salini construiește la Brăila și la Galați primele silozuri de beton armat din lume. Silozurile proiectate și executate de Angel Salini puteau cuprinde peste 25.000 de tone de cereale. Construirea unui pod de cale ferată care să facă joncțiunea între Țara Românească și Marea Neagră apare ca o necesitate încă de pe vremea lui Barbu Știrbei. În anul 1882, guvernul român lansează un concurs internațional pentru construirea a două poduri peste Dunăre și brațul Borcea, la Cernavodă și respectiv Fetești. Atât în 1883, cât și în 1886 au avut loc concursuri, dar niciun proiect nu a fost acceptat, deși au participat firme de renume din Occident. În decembrie 1887, Ministerul Lucrărilor Publice îl desemnează în mod oficial pe Angel Salini să elaboreze proiectele pentru linia Fetești-Cernavodă. Pentru a fi bine documentat, marele inginer român pleacă în Scoția. Acolo vizionează lucrările de construcție ale celui mai mare pod din lume la acea dată, Firth of Forth, de 2521 de metri lungime. Revenit în țară în 1890, Angel Salini începe construcția podului de la Cernavodă, pentru care folosește 16.823 de tone de oțel și câteva milioane de nituri. După 5 ani, la 26 septembrie 1895, a fost bătut ultimul nit, care era din argint. În aceeași zi, podul a fost inaugurat și s-a deschis circulația pe întreaga porțiune de linie Fetești-Cernavodă-Pod. Pe pod a trecut un convoi de 15 locomotive cu 70 de kilometri la oră, probând astfel rezistența construcției. De altfel, presa vremii a elogiat această mare realizare. Ziarul Ilustrazione Italia titra:
3: este o lucrare care poate fi luată ca model chiar și de alte țări cu mijloace tehnice mai avansate.
2: Ziarul Times din 18 octombrie 1895 scria:
3: o realizare surprinzătoare la Cernavodă. Tot în 1895, regele Carol I al României inaugurează Biblioteca Centrală Universitară din București. Se inaugurează Palatul de Justiție din București. La Timișoara se dă în folosință prima stradă asfaltată din toată România, iar la Paris, frații Lumière brevetează primul aparat de filmat și de proiecție din lume. La început, frații Lumière și-au considerat propria invenție, cinematograful, ca fiind o afacere fără viitor.
2: Artizanul monumentalului pod de la Cernavodă, Angel Salini, a conceput tunelul Palas-Portul Vechi, un tunel care facilita accesul trenurilor în și dinspre portul Constanța, în condițiile în care traficul portuar era din ce în ce mai mare. Construcția în sine ar reprezenta o provocare și la ora actuală. Din 1896 și până în 1900 s-a săpat și s-a zidit un tunel drept pentru cale ferată dublă pe două fire, cu o lungime de 490 de metri, o lățime de 8,36 m și o înălțime de 6,15 m, tunelul Palas, Portul Vechi, a fost funcțional mai bine de 70 de ani. Amplasat în apropierea actualei gări CFR Constanța, construcția tunelului a înaintat prin malul portului cu un metru de tunel la 3 zile, timp de 4 ani. Deasupra, în prezent, la 13-19 metri înălțime, se află amplasate linia ferată Constanța-Mangalia, șoseaua pe care circulă tramvaiul 101, 10 de apartamente din zona gării, bulevardul 1 Mai și spitalul CFR. Om de știință, autor al unor soluții noi în construcții de poduri și industriale, academician, profesor la Școala Națională de Poduri și Șosele și ministru al Ministerului Lucrărilor Publice, Angel Salini a fost un remarcabil inginer constructor, premergător mondial al științei construcțiilor metalice și de beton armat, toate în premieră mondială. Ați ascultat Portrete mici de oameni mari, Angel Salini. Au adunat toate acestea privind prin sufletul timpului cu dragoste și bucurie ale voastre prietene, Lelia și Dana. Și de v-a plăcut, vă așteptăm din nou cu o altă poveste mică despre un om mare. Să trăiți frumos!

am 5 ani și melodia mea care vrea să intre în playlist este Cipi Cipi Ceapa Ceapa, pentru că când sunt obosită, o ascult și îmi dă energie.

0: acum la Teichmann, promoție mare! Primești 20% reducere la toată încălțămintea și toate gențile nereduse pentru copii în toate magazinele Teichmann și în online shop în limita stocului disponibil. Hai acum să profiți de 20% reducere la toată încălțămintea și toate gențile pentru copii. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
1: De ziua copilului, Institutul Național de Sănătate Publică și Organizația Mondială a Sănătății, Biroul din România, îți dau întâlnire la UNIFE.

0: Copii și părinți, vino alături de cel mic și participați la activitățile de informare și conștientizare privind importanța prevenției și a alegerilor sănătoase și sigure. Ne găsești în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București, începând cu ora 9 dimineața. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
1: La Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, ne pregătim de vacanță. În Parcul Alexandru Ioan Cuza din București, pe 1 iunie, te așteptăm să descoperi standul LogiSchool. Aici copiii între 6 și 14 ani se pot înscrie la programele de vară LogiSchool și pot descoperi activități digitale, educative și distractive pentru o vară explorativă. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
2: Și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Itzy Bitzy Nața.
3: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Bizi?
1: Da.
2: Propun să ne jucăm fără da și fără nu.
1: Propunere perfectă, vreau să aud în regula jocului.
2: În acest joc există doi participanți, cum am fi eu și tu.
1: Bine.
2: Iar unul întreabă și celălalt răspunde. Scopul este să nu-l spui deloc pe da și pe nu. Iar cel care întreabă pornește cu: este adevărat că tu ai ochii roz? Și cel care răspunde trebuie să aibă grijă să nu-l spună pe da sau pe nu.
1: Și câte încercări am?
2: Maxim 5.
1: Ok.
2: Te provoc ca să înțelegem mai bine jocul?
1: Oh, da.
2: Pregătit?
1: Da.
2: Bizi, este adevărat că soarele are ochi?
1: Este adevărat că dacă vrei să crezi că soarele are ochi, are...
2: Perfect! Este adevărat că ai o soră mai mică pe nume Chip Chip?
1: Este foarte adevărat că eu... Nu am zis de nu.
2: Nu-i nimic, mai ai două șanse.
1: Patru.
2: Patru, iartă-mă. Este adevărat că nu îți place ciorba cu zarzavat?
1: Este adevărat că îmi place morcovelul din ciorbă și uneori pătrunjelul.
2: Este adevărat că cerul e albastru și apa roz?
1: Este adevărat că cerul uneori este pătat de nori negri și că de obicei e albastru ca mine.
2: Ah, ce drăguț răspuns. Este adevărat că tu ai un cățel cu trompă de elefant?
1: Este adevărat că aș vrea să am un cățel fără trompă de elefant.
2: Și ultima, este adevărat că plângi când te uiți la desene?
1: Este adevărat că și băieții mai plâng câteodată.
2: Perfect! Bravo, Bizi!
1: La la la, adică am câștigat.
2: Ai câștigat și nu mă supăr.
1: Ai, e foarte tare jocul, joacă-l și tu, prieten pământean. Fără da și fără nu.
2: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

Pe 1 iunie sari în sus de bucurie ca să dai bine în poză la Unifest! Iubiii!

0: mergem vreo 2-3. Doamna profesoară le cere elevilor să facă un desen, dar Andrei a dat foaia albă. N-ai terminat, Andrei? Ba da, doamna învățătoare, dar au desenat iarba cu vaci pe ea. Dar nu văd nicio iarbă, Andrei. Normal, vacile au păscut-o pe toată. Dar nu sunt nici vaci, nu le văd. Ei bine, doamna învățătoare, cum nu mai era iarbă, s-au dus să caute în altă parte.
1: Eti?
2: Da?
1: Pot să cânt la pian?
0: Desigur, dar mai întâi spală-te pe mâini.
1: Ba nu, cânt doar pe clapele negre.
0: Biții!
1: Bine.
0: Biții!
1: Am construit un castel din cuburile mele de lemn.
0: Dar toate sunt pe jos.
1: Păi normal, Eti, este un castel în ruină. Eti?
0: Da, Biții?
1: Îmi pierd memoria.
0: De când?
1: De când ce?
2: Eti?
0: Da?
2: Ce preferi? Să-mi dai un leu ca să cânt la trompetă în dormitorul tău când te odihnești? Ori să-mi dai 2 lei ca să mă duc să cânt la bunicu? Ca să mă duc să cânt afară?
0: Biții!

0: Eu sunt Emma din Constanța, am 7 ani și melodia mea preferată este Dance Like a Gabby Cat.
1: All like a cat, it's time to dance. Let's show you what is that. We can do the more cat snap. To the dance, snap, snap, snap, just like that.

0: Pe 1 iunie, ursulețul Bomber te invită alături de cel mic să petreceți o zi memorabilă la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. În zona dedicată Bomber, din parcul Alexandru Ioan Cuza București, te bucuri de jocuri în familie, tenis de masă și basket, iar distracția se construiește în echipă. Fiecare copil desenează o piesă și împreună vor da viață unui puzzle plin de culoare. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
1: De 1 iunie ne vedem în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, la Unifest, cel mai mare festival dedicat copiilor și părinților. Benzinăriile RO, rețeaua dezvoltată la nivel național de Oscar Downstream, alimentează energia unei zile pline de joacă, povești și timp petrecut împreună. Iar la scena poveștilor, powered by Benzinăriile RO, cei mici și cei mari vor descoperi magie, zâmbete și amintiri de neuitat. Intrarea este liberă. Detalii pe easybitsy.ro.
2: E timpul să sari, să te miști și să te distrezi alături de World Class la Unifest. Părinții și copiii sunt provocați să intre în jocuri dinamice și activități creative, unde energia bună vine la pachet cu premii instant și multă voie bună. Descoperă bucuria mișcării într-un spațiu dedicat familiilor active și pregătite de distracție. Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, cu intrare liberă pe 1 iunie în parcul Alexandru Ioan Cuza din București.
3: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexandru Holicov, tata a trei copii, fondator și CEO al AdServio, prima platformă online de management educațional din România.
4: Încercăm să luăm câte un copil cu noi într-o vacanță undeva, mergem undeva la munte doar cu unul dintre ei, să ne conectăm doar cu el pentru două zile, de exemplu.
5: Customizați vacanța în funcție de, da, de pasiunile sau interesul copilului.
4: Exact, și e al treilea an de când facem astfel de vacanțe și știu, acum e gândul meu, acum e gândul lui Nicolas, acum e gândul lui Jacqueline. Și nu au nicio problemă și chiar e fain, că știu, abia așteaptă ca unul dintre ei să fie în centru atenției.
3: Tați care iubesc. Este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itsy Bitsy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
6: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: la ora asta, sari în sus de bucurie.
1: Zimi, tot, zi, zimi, tot, zimi, tot. Prietenul care știe tot, el e zimi tot.
2: Pici, mă tot întreb ceva. De altfel, o întrebare asemănătoare am găsit și în mail-ul lui zimi tot.
3: Ce anume?
2: De ce lapte?
3: Cum adică de ce lapte? Nu sunt sigur că înțeleg.
2: Uite, un copil,
3: da?
2: Îl ruga pe zimi tot să-i vorbească despre lapte.
3: Așa.
2: Și eu mă întreb, de ce oare e foarte indicat ca în fiecare dimineață să bem o căniță cu lapte?
3: Păi, cred că... în primul rând,
2: da,
3: laptele este un aliment,
2: da.
3: Și în al doilea rând,
2: da,
3: nu știu. Da, uite că nu știu.
2: Păi, atunci, cred că nu ne rămâne de făcut decât un singur lucru. Știi tu care?
3: Ha! Desigur! Zi-mi tot!
4: Da, Biții, pe recepție, ca de obicei.
3: Inițiază, te rog, o secvență de căutare cu subiect laptele.
4: Am deja rezultatele, Biții. Am auzit discuția voastră și, în afară de asta, am văzut și eu mesajele adresate mie de către copii. Așa că m-am pregătit. Rezultatele au fost deja salvate. Când
2: wow!
4: sunteți gata, pot începe expunerea datelor.
2: Atunci te ascultăm!
3: Suntem gata!
4: Laptele este considerat un aliment complet, întrucât el cuprinde proteine cu valoare biologică mare, grăsimi, glucide, săruri minerale și vitamine. Această calitate îi conferă posibilitatea să fie folosit ca unic aliment pentru nou-născuți în perioada cea mai delicată a vieții lor.
2: Știam că bebelușilor le place foarte mult laptele, ca și pisicuțelor de altfel.
4: Și nu numai că le place, Iții, dar este și foarte hrănitor. Lactoza, zahărul din lapte, prezent în proporție de 4 grame la sută, îi conferă calități care îl fac un aliment ideal pentru tineri, întrucât este mai puțin dulce, mai puțin solubilă și mai puțin stabilă decât zaharoza.
3: Zimi tot!
4: Da, Biții, percepție, ca întotdeauna.
3: Dar te rog, mai puține detalii, mai puține chimie!
4: Iartă-mă, Biții, se pare că m-a cam luat valul. Laptele este un aliment bogat în calciu, un element foarte necesar unei bune dezvoltări a sistemului osos.
3: Ha! Laptele e un aliment ce conține un element care calciu se numește. Cine îl bea, repede crește. Cine e mic și bea laptic, crește mare și voinic.
2: Da! Chiar mă întrebam când vei spune o poezie în legătură cu laptele.
3: Ei, am așteptat să am mai multe informații ca să pot nascoci poezioara.
2: Acum să-l lăsăm pe zimi tot să continue.
3: Bine.
2: Poți continua, zimi tot.
4: Laptele este unul dintre alimentele de bază în viața oamenilor. Cu un bogat conținut de grăsimi și vitamine, este foarte ușor asimilat de organism, contribuind la creșterea și dezvoltarea acestuia. De aceea este recomandat în special copiilor și adolescenților.
3: Am înțeles că din lapte se fac și brânzeturile, adică untul, smântână.
4: Așa este, Biții, prin diferite procedee de fermentare se produc brânzeturile. Laptele este atât de important pentru organism încât de multe ori a fost denumit și sângele alb. Atât de necesar este corpului uman.
3: Pe mine m-ai convins. Am notat totul și de acum încolo promit că voi bea în fiecare zi câte o cană cu lapte.
2: Și eu la fel.
4: Foarte bine veți face și sper ca și copiii care ne ascultă să facă la fel. Vor avea numai de câștigat.
2: Să recapitulăm.
4: Laptele este un aliment foarte bogat în calciu, un element foarte necesar unei bune dezvoltări a sistemului osos.
3: Laptele este atât de important pentru organism încât de multe ori a fost denumit și sângele alb.
2: Laptele este considerat un aliment complet întrucât el cuprinde proteine cu valoare biologică mare, grăsimi, glucide, săruri minerale și vitamine. Această calitate îi conferă posibilitatea să fie folosit ca unic aliment pentru nou-născuți în perioada cea mai delicată a vieții lor.
3: Știam că bebelușilor le place foarte mult laptele. Lactoza, zahărul din lapte, prezent în proporție de 4 grame la sută, îi conferă calități care îl fac un aliment ideal pentru tineri, întrucât este mai puțin dulce, mai puțin solubilă și mai puțin stabilă decât zaharoza sau alte zaharuri.
2: Wow, Piți!
3: Ce?
2: Mă uimești! Dar cum te-ai ținut minte și aceste lucruri?
3: Păi dacă le-am notat! Despre lapte am aflat multe și în această zi. Totul, totul îmi am notat. Este bun pentru copii.
2: Eu am mai ținut minte că laptele este un aliment foarte bogat în calciu, un element foarte necesar unei bune dezvoltări a sistemului osos.
4: Mă bucur să văd că ați ținut minte atât de bine tot ce v-am spus.
3: Dar când a fost folosit pentru prima dată laptele?
4: Biții, în toate scrierile vechi ce se referă la condițiile de viață ale popoarelor care au trăit cu mii de ani înaintea erei noastre în Europa, în zona Mării Mediterane, cunoșteau laptele pe care îl consumau ca atare și sub formă de produse, în special brânzeturi. În lucrarea sa 10.000 de ani de producție de lapte, Michel Roblin arată că europenii de pe malurile Vistulei și ale Niprului, strămoși ai latinilor și germanilor, cunoșteau deja laptele animal.
3: Vistula și Nipru! Am notat!
4: Laptele a fost folosit din cele mai vechi timpuri ca aliment principal în hrana diferitelor popoare, ca asirieni, babilonieni, greci și romani.
3: Bine că nu și la egipteni.
4: Asta pentru că nu mai lăsați să închei fraza, Biții. Și egiptenii cunoșteau proprietățile nutritive ale laptelui.
3: Iarăși egiptenii. Ui, oare există vreun domeniu în care să nu se fi băgat? Ui. Mi-a venit o idee.
4: Ce idee?
3: Egiptenii s-au băgat peste tot, chiar și acolo unde nu le fierbe laptele. Chiar zi-mi tu, de unde vine conspirația asta?
4: Expresia a fierbe laptele vine de la obiceiul de a fierbe laptele, bineînțeles. Se fierbe laptele pentru îndepărtarea eventualelor microorganisme prezente.
3: Adică pentru îndepărtarea microbilor.
4: Foarte exact, Biții, foarte exact. Dar acest procedeu nu mai este necesar în zilele noastre, atunci când putem consuma lapte pasteurizat.
2: Da. Pasteurizat. Dar ce înseamnă pasteurizat?
4: Termenul vine de la Louis Pasteur, un savant francez care a descoperit procedeul de sterilizare a alimentelor, procedeu care de atunci îi poartă numele.
2: Vorbește-ne puțin despre Louis Pasteur.
3: Da, chiar!
4: Cu plăcere, Iții, dar nu astăzi. Pentru că acumulatorii mei s-au terminat și trebuie să mă retrag pentru reîncărcarea lor, așa că vă spun la revedere, Iții, la revedere, Biții. Ne reauzim data viitoare tot aici la Zimitot. La revedere și vouă, copii. Și nu uitați că aștept în continuare întrebările voastre pe adresa zimitot@itibiti.ro. Încă o dată, la revedere!

0: Atenție, atenție! Distracția începe în grădina de joacă Oșan. Supereroii Itibiții și prietenii de la Oșan te așteaptă cu jocuri, muzică și premii. Vino să simți energia verii alături de noi. Sâmbătă, 6 iunie, de la ora 16 în Oșan Titan. Nu lipsi! Vara asta ne jucăm împreună!
1: Rețeta pentru o zi memorabilă de 1 iunie? Distracție în aer liber, joacă, mulți prieteni și bicicletele.

0: boom! Vino și tu în parcul Alexandru Ioan Cuza din București și descoperă la Unifest bicicletele și accesoriile care se potrivesc copilului tău chiar de ziua lui. Ușoare, sigure și gândite special pentru joaca afară, bicicletele VUM vin anul acesta la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
1: Shrek, musicalul fenomen, revine pe scena Operei Naționale București pe 3 și 4 iunie de la ora 18:30. Horia Brenciu, Adrian Nour, Julima Iaia și Oana Laura Gabriela sunt doar câteva dintre numele care vor da viață personajelor de poveste într-un spectacol pentru întreaga familie. Bilete pe tickets.operanb.ro și la casa de bilete a operei.
2: De Rusali, bucură-te de soare, relaxare și o mini-vacanță la mare. Rezervă-ți mini-vacanța de Rusali cu oferte începând de la 89 de lei de cameră pe noapte și ai parte de maxi-distracție. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la numărul de telefon 0241999 și beneficiază de prețuri accesibile, rezervare rapidă și beneficii extra pentru familie. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primești o intrare gratuită la Jurassic Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
3: De 1 iunie ne vedem în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, la Unifest, cel mai mare festival dedicat copiilor și părinților. Benzinăriile RO, rețeaua dezvoltată la nivel național de Oscar Downstream, alimentează energia unei zile pline de joacă, povești și timp petrecut împreună. Iar la scena poveștilor, powered by Benzinăriile RO, cei mici și cei mari vor descoperi magie, zâmbete și amintiri de neuitat. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
4: Acum la Teichmann, promoție mare! Primești 20% reducere la toată încălțămintea și toate gențile nereduse pentru copii în toate magazinele Teichmann și în online shop în limita stocului disponibil. Hai acum să profiți de 20% reducere la toată încălțămintea și toate gențile pentru copii. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
5: Super Zăpă și te aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri de la 6 seara la școala de supereroi Itsy Bitsy.
6: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.

0: manifest. Manifest de joacă. Joacă-te și tu.
1: Jocurile Itibiții.
2: Joacă. Joacă. Joacă-te.
3: Bună, Iti, bună, Biții. Eu mă joc în mașină cu pe drum cu părinții mei. Mă joc ghicește animale. Cineva trebuie să se gândească la un animal și spune câteva indicii.
2: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
1: Jocurile Itibiții!
4: Sunt Victor din București, am 6 ani și știi că mi-a plăcea melodia s-o când se simt apăsă, apăsă, apăsă, apăsă.

0: bagem vreo 2-3.
1: Bună, Iți, bună, Biți, eu sunt Albe din București și vreau să vă spun o glumă. Hei, unde se duc pastele și roșiile să lanseze? În oală!
2: O pisică avea 16 vieți, dar a călcat-o o mașină 4x4.
3: Ionel era la școală. Doamna lui îi spune, fac o propoziție cu O. Și Ionel spune, a mâncat o prăjitură. Și doamna lui spune, unde e oul? Ionel spune, în prăjitură.

0: Pregătește-te pentru o aventură plină de culoare și creativitate alături de brandul Lego la Unifest. Copiii învață și imaginează și cresc prin joacă. În zona specială de construcție, cei mici și cei mari pot construi, explora și inventa propriile povești. O experiență de joacă ce pune imaginația la treabă și aduce bucurie întregii familii. Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, cu intrare liberă pe 1 iunie în parcul Alexandru Ioan Cuza din București.
1: Primăvara își face simțită prezența cu vreme bună, aer proaspăt și natură înfloritoare. Dacă te confrunți cu iritații ale pielii cauzate de alergiile de sezon sau dacă bebelușul tău are iritație de scutec, amintește-ți că Sudocrem protejează și calmează pielea, reducând riscul de apariție a infecțiilor. Formula sa delicată ajută la vindecarea leziunilor minore ale pielii, formând o barieră de protecție pentru zona afectată. Sudocrem, nu doar pentru bebeluși, pentru toată familia.
2: 7 zile, Munții Făgăraș. O singură misiune: să descoperi lumea cu ochii larg deschiși. Eco Scout Camping Copăcel deschide porțile stației orbitale verde, un spațiu de aventură și știință pentru copiii între 8 și 13 ani, unde experimentele se întâmplă în natură, unde sustenabilitatea se învață trăind-o și unde fiecare drumeție e o lecție pe care nicio clasă nu o poate preda. Doar 30 de locuri. Nu rata misiunea din perioada 28 iunie 4 iulie. Detalii pe tabere.scc.ro, la numărul de telefon 0774 614 454 sau la adresa scc.camping@gmail.com.
3: Pe 1 iunie, distracția se mută în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Itzy Bitzy și Gerovital Kids te invită la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți în super colorata lumea Gerovital Kids. Oița Spumița te așteaptă cu jocuri interactive, provocări distractive, piscină cu bile, tatuaje temporare și multe surprize pregătite pentru întreaga familie. Intră în lumea Gerovital Kids, unde joaca se îmbină cu rutina de zi cu zi și vino să faci poze cu Oița Spumița, bucurându-te de o zi întreagă de aventură. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
4: Arată vacanța perfectă prin ochii copilului tău. Travel Minute lansează concursul Vacanța de acasă a celor mici. Intră pe pagina de Facebook travelminute.ro și postează în comentarii desenul copilului tău despre vacanța de vis în România. Cele mai apreciate 3 desene câștigă vouchere de călătorie: 2000, 1500 și 1000 de lei. Concursul se desfășoară între 20 și 31 mai 2026. Transformăm desenele în amintiri cu travelminute.ro.
5: Pe 1 iunie la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, aducem plaja în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. În zona dedicată, litoralulromânesc.ro, te așteaptă nisip, soare și o mulțime de activități distractive. Poți să te joci în nisip, să participi la atelierul de pictură sau scrapbooking, să iei parte la o sesiune de face painting, să descoperi comori ascunse la Treasure Hunt sau să construiești cel mai drăguț castel de nisip. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
6: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe una dintre cele mai apreciate, iubite, premiate și influente actrițe, Maya Morgenstern. O prezență artistică emblematică, recunoscută pentru intensitatea și profunzimea cu care construiește fiecare rol. Maya Morgenstern a vorbit de această dată pe scena Operei Naționale despre femeia din spatele actriței.
7: Pe vremea mea nu se spunea vârsta, o femeie n-are vârstă, o femeie are fix vârstă. Are fix vârstă! Am voie să îmbătrânesc, am voie să mă doară genunchii, am voie să-mi vopsesc sau să nu-mi vopsesc părul. Am voie să rămân căruntă pentru a mă întâlni cu mama mea în oglindă, uneori.
6: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
8: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Este ora 1. Pe 1 iunie la ora asta, sari în sus de bucurie.
1: Hei, care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea? De unde să încep?
3: Salutare, sunt Radu Leu din București și am 9 ani.
1: Salut, Radu! Care e pasiunea ta?
3: Pasiunea mea e spațiul.
1: Care spațiu?
3: Spațiu cosmic. Așa se mai spune la mine în familie, spațiu. Efectiv, ca să scurtăm, pentru că vorbim destul de mult despre subiectul ăsta.
1: Păi și cum ți-ai descoperit tu pasiunea asta?
3: Pur și simplu am moștenit-o de la mami. Adică, cum îi place ei, îmi place și mie.
1: Stai un pic, ce pasiunile se moștenesc?
3: S-ar putea. Mami m-a învățat despre spațiu și eu am decis că mi-a plăcut.
1: Ai vrea să faci din pasiunea ta o meserie?
3: Da. Și, în general, meseria de astronaut vine atunci când ești un pilot foarte bun, pilot de avion în armată, într-o anume țară. Și, de obicei, oamenii trimiși în spațiu ori sunt oameni bogați care plătesc, ori sunt oameni din aviația militară, care sunt foarte buni și pot fi trimiși în spațiu. Și au claustrofobie, că dacă se știe că au claustrofobie, atunci n-are cum să-i trimită, că atunci se activează, pentru că e un spațiu foarte mic, închis, care este ușor mai claustrofob decât ar trebui.
1: Păi și atunci, pentru tine, care ar fi pașii pe care să-i urmezi de acum încolo ca să reușești să ajungi astronaut la un moment dat?
3: Trebuie să îți alegi ca meserie să fii pilot în aviația unei țări.
1: E și ceva ce nu-ți place la pasiunea ta?
3: Nu. E destul de riscant, dar asta nu mă deranjează. Sunt foarte mici șanse. Undeva 50%.
1: Șanse să ce?
3: Șanse să te pierzi prin spațiu. În viitor s-ar putea să ți trimit o sondă cu combustibil, să te încarci acolo pe loc și să ai combustibil să aterizezi pe pământ. Aterizarea pe pământ, să știi că se face în mare. În mare se face și, efectiv, atunci vine o navă militară, ridică capsula.
1: Ai ceva, ai un sfat să le transmiți oamenilor?
3: Da. Dacă au o pasiune, să și-o urmeze, pentru că este posibil să urmezi orice pasiune și pentru orice pasiune poți găsi un serviciu care să-ți placă mult. Eu am fost Radu Leu, mulțumesc că m-ați ascultat!
1: Hei, care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea?

Pentru iunie, zar în sus de bucurie, pentru că asculți povești la Unifest. Iupii!

Eu sunt Radu din Focșani, am 9 ani și vreau să vă zic că refrenul meu este acesta. Wow, wow, aici e totul wow, aici e totul wow, wow, e totul wow aici pe pământ. Wow, bine ați venit pe planeta noastră, e cea mai cea din univers, e planeta albastră.

0: La Terme București, vara ta memorabilă începe pe 30 mai. În weekendul prelungit 30 mai, 1 iunie, te așteptăm la deschiderea plajelor Sands of Terme și Galaxy Horizon, dar și la un super weekend plin de evenimente. Copiii sub 14 ani au acces și upgrade gratuit în zona The Palm și pe plaja Sands of Terme în toate cele 3 zile. Petrece clipe de neuitat alături de cei dragi la pool party cu DJ, activări, ateliere de creație pentru cei mici și la mega distracție de sub umbra palmierilor. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
1: Acum la Teichmann, promoție mare! Primești 20% reducere la toată încălțămintea și toate gențile nereduse pentru copii în toate magazinele Teichmann și în online shop în limita stocului disponibil. Hai acum să profiți de 20% reducere la toată încălțămintea și toate gențile pentru copii. Mai multe detalii în magazine și pe Teichmann.com. Teichmann. Pentru că iubim pantofii.
2: Pe 1 iunie, în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București, vino la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. La cornerul dedicat Terme București dăm startul la vară. Aici te așteaptă o zonă cu multe surprize, atât pentru cei mici, cât și pentru cei mari. Piscină cu bile, nisip fin, jocuri interactive, bunătăți intergalactice și challenge-uri în aplicația My Terme. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybitsy.ro.
3: Grădina de joacă Oșan te invită la concurs. Intră pe itsybitsy.ro la secțiunea concursuri și participă până pe 15 iunie. Pune-ne

0: care este jocul tău preferat de vară și poți câștiga. Sunt top premii în joc. Vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul MyClub Auchan. Simplu, rapid și distractiv. Intră acum pe itibiti.ro și hai la joacă!
1: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexandru Holicov, tata a trei copii, fondator și CEO al AdServio, prima platformă online de management educațional din România.
2: Încercăm să luăm câte un copil cu noi într-o vacanță undeva. Mergem undeva la munte doar cu unul dintre ei, să ne conectăm doar cu el pentru două zile, de exemplu.
3: Customizați vacanța în funcție de, da, de pasiunile sau interesul copilului.
2: Exact, și e al treilea an de când facem astfel de vacanțe și știu, acum e rândul meu, acum e rândul lui Nicolas, acum e rândul lui Jacqueline. Și nu au nicio problemă și chiar e fain că știu, abia așteaptă ca unul dintre ei să fie în centru atenției.
1: Tați care iubesc este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itsy Bitsy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: tragem vreo 2-3. Ce strigă un melc pe spatele unei broaște testoase?
1: Mai încet, mai încet!
2: Nu.
1: Mai ușor cu viteza.
2: Nu?
1: Te miști mai încet ca mine.
2: Nu.
1: Nu știu.
0: Iuhu!
1: Îmi place melcul tău.
0: Cât trăiesc, devorez totul în drumul meu. Imediat ce beau, mor. Cine sunt?
1: Bizi. Nu am nici o idee.
0: Focul, Iti, focul.
1: Nu, uite, la foc nu m-am gândit. Că mie-mi place apa.
0: Îmi petrec viața ștergând greșelile altora. Cine sunt?
1: Mama?
2: Nu.
1: O gumă de șters.
0: Da.

Melodia pe care eu o s-o cânt în timp ce sar este asta. Dance with me, dance with me, dance with me. Oh, oh, I never seen anybody do the things you do before. Pa!

0: Jocurile itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te. Vreau să ne jucăm numele meu. Uite, hai să luăm un prieten pământean. Ion. Pe verticală scriem I-O-N în dreptul literei I de la Ion. Scriem o calitate a prietenului Ion. Și atunci,
2: super.
1: Dacă scriem I-O-N pe verticală, cum îl cunosc eu pe prietenul nostru Ion? Scriu aici Isuteț. O este onest. Nu, numără de câte ori a cântat cucu.
3: Nativ artist.
1: Wow, bravo! Corect!
3: Ne gândim la același Ion, nu?
1: Da, prietenul nostru. Ei, dar știi ceva?
3: Ce?
1: Vreau și eu să scriu pe hârtie Bici să văd ce scrie acolo despre mine.
3: Hai, scrie Bici și eu mă gândesc.
1: B-I-T-S-Y.
3: Deci, Bici, da. Scris pe verticală și a ieșit așa, pe orizontală. Bun, inteligent, teluric, sincer, you are the best.
1: Wow, mulțumesc.
3: Bici,
1: da.
3: Vreau și eu.
1: Ce vrei, Cioco?
3: Nu, Bici, vreau să scriu și eu numele meu pe verticală.
1: Ok.
3: Și tu să pui în dreptul fiecărei litere o calitate sau un hobby sau ceva despre mine.
1: Bine. I T
3: S
1: Y. Ok. Iubitoare. T, telurică. S, simțitoare. Y. Face măgarul.
3: Bici, nu te perite, dar mi-e place super mult jocul ăsta, pentru că așa poți să te cunoști mai bine cu familia ta sau cu prietenii tăi.
1: Așa afli, de fapt, ce gândește cel de lângă tine despre tine.
3: Da, și ajungi să te cunoști și tu mai bine.
1: Și vezi cum te vede celălalt.
3: Wow, Bici, you are the best.
1: Mulțumesc. Poți să încerci și tu, prieten pământean. Scrie-ți pe o hârtie numele pe verticală și îi atribui câte o calitate fiecarei litere.
3: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibiții!

0: you're gone.
1: Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Pe 1 iunie, în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Descoperă zona dedicată Sudocrem, unde te așteaptă ursulețul Sudocrem pentru o sesiune de joacă și fotografii instant. Intrarea este liberă. Detalii pe itibiti.ro. Unifest!
2: Sunt Ubiții și te aștept să-ți activezi puterea curajului de luni până vineri, de la 7 la 9, la Easy Bițineața!
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.

0: avem vreo 2-3.
1: De ce pizza are ciuperci? Ca să se protejeze de ploaie.
2: De ce sunt pisicile bune la jocurile video? Pentru că au 9 vieți.
3: Azi o să vă spun o glumă. Eu sunt Udoi Gâscă și azi o să merg la grădiniță pentru că eu am 6 ani și 2 luni. Și în plus, azi o să vă spun o glumă. Vrei să vă spun?
4: Da!
3: Bine! O să, acum o să încep. Ursuțe face prin pădure când găsește un stup de albine. Se pregătește să mănâncă albine. Au, l-a început. Aoleu, vai, vai!

0: 1 iunie la ora asta, sari sus de bucurie! Copii sunt copii!
1: Vocea copiilor! De ce e bine să visezi?
2: Deoarece visele se spune că îți exprimă la ce te gândești tu în acea seară.
3: Ca să-ți inspire imaginația.
4: Îți dezvoltă creierul.
0: E bine pentru că îți îmbogățește imaginația și așa îți dau idei noi și te pot face să te porți într-o lume care e mult mai minunată decât cea reală, chiar dacă pare la fel.
1: Vocea copiilor!

0: Eu sunt Alexandru din București, am 7 ani și eu vreau să cânt ca un monstru așa. Tipitos, tipitos, I six, seven, I don't see you tipitos. Ha, ha, ha, ha, ha, ha, louse, stick and throw the house, stick, seven.
1: Attention everyone, gather round, gather round.

Pe 1 iunie sari în sus de bucurie ca să dai fine în poză la Unifest! Iubiii!

0: Ești gata să pornești în cursa distracției? Suzuki, partener oficial de mobilitate al Itzibiții, te așteaptă la linia de start pe 1 iunie în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Vino alături de prichindelul tău la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, Unifest, și bucurați-vă de super activitățile pe care Suzuki vi le-a pregătit. Ateliere de colorat, face painting și circuit cu mașinuțe electrice teleghidate. Suzuki te așteaptă la stand. Intrarea este liberă. Detalii pe itzibiții.ro.
1: Cele mai spectaculoase și importante documentare despre natură se văd în perioada 1-7 iunie la Brașov. Vino la Lynx Festival, singurul festival din România dedicat exclusiv fotografiei și filmului documentar de natură. Asociațiile România Sălbatică și Forona au pregătit proiecții în premieră, masterclass-uri cu invitați de renume mondial, expoziții de fotografie și activități educaționale pentru copii. Vino alături de noi să sărbătorim împreună natura. Intră pe Lynx Festival festival.ro pentru mai multe detalii. Intrarea este liberă în baza unei rezervări pe bilete.linksfestival.ro.
2: Shrek, musicalul fenomen, revine pe scena Operei Naționale București pe 3 și 4 iunie de la ora 18.30. Horia Brenciu, Adrian Nour, Julima Iaia și Oana Laura Gabriela sunt doar câteva dintre numele care vor da viață personajelor de poveste într-un spectacol pentru întreaga familie. Bilete pe tickets.operanb.ro și la casa de bilete a operei.
3: De 1 iunie, vino în parcul Alexandru Ioan Cuza din București la cel mai mare festival dedicat copiilor și părinților, unde alături de bebelușino.ro, bucurii pentru copii, găsești un întreg univers al copilăriei, pentru că Bebelușino nu este doar un magazin, este un hub pentru părinți. Vino să celebrăm împreună bucuria copilăriei și să ne lăsăm purtați de magie, distracții și voie bună. Intrarea este liberă. Detalii pe itzibiții.ro.
4: O vacanță perfectă prin ochii copilului tău. Travel Minute lansează concursul Vacanța de acasă a celor mici. Intră pe pagina de Facebook travelminute.ro și postează în comentarii desenul copilului tău despre vacanța de vis în România. Cele mai apreciate 3 desene câștigă vouchere de călătorie. 2000, 1500 și 1000 de lei. Concursul se desfășoară între 20 și 31 mai 2026. Transformăm desenele în amintiri cu travelminute.ro.
5: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Ce tip de cărți preferi? Povești, benzi desenate, enciclopedii?
6: Prefer benzile desenate fiindcă îmi plac mai mult cum sunt animate, desenate și pentru că sunt foarte amuzante și îmi plac și foarte mulți autori care scriu benzile desenate.
5: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
7: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.

0: Povestea de prânz. Povestea lui Bursucel, de Adriana Mitu. În dimineața aceasta m-am gândit la tine, căci nu știu cum a ajuns la urechile mele o istorioară despre un mic bursuc. Știi cum arată un bursuc? Dacă nu, atunci știi cum arată un urs? Dar un porc? Dar un elefant? Ei bine, bursucul nu seamănă cu niciunul dintre aceste animale. Dar să revenim la povestea noastră cu micul bursuc, ce nu seamănă nici cu un urs, nici cu un porc și nici cu un elefant. Într-o pădure deasă, în apropierea unui lac, trăia o familie de bursuci. Bursucel, căci despre el vreau să-ți povestesc astăzi, împreună cu mama și cu tatăl său, locuiau într-o vizuină ascunsă sub un copac bătrân care căzuse cu mulți ani în urmă. Bursucel se juca toată ziulica și țopăia și alerga și se rostogolea printre crenguțe, pe iarba moale și pe pământul proaspăt al pădurii. Tare bucuros și mirat mai era când în fiecare zi descoperea ce mai poate face cu micuțul lui trup, cu lăbuțele, cu boticul și cu urechiușele. El se tăvălea toată ziua prin pământ și se strecura prin tot felul de locuri pline de praf, iar când venea seara era vremea să-și facă baie. Doar că lui Bursucel nu-i plăcea deloc să facă baie. Când mama sau tata îl anunțau că a venit vremea să se spele, Bursucel începea să se tânguiască.
1: Nu, nu vreau! Vreau să mă mai joc puțin!
2: Of, Bursucel, ai blănița plină de praf și pentru a intra în pijamale și în așternuturile curate, ai nevoie să te speli.
1: Nu! Dar, mamă, nu-mi place să-mi curgă apa pe cap și nici să fiu plin de clăbuc. Poate-mi intră în ochi și mă ustură.
0: Azi așa, mâine așa, zilele treceau, iar blănița lui Bursucel devenea din ce în ce mai murdară. În zadar încercau părinții săi să-l spele pe fugă, cum îl prindeau să-l șteargă cu o cârpă umedă sau cu o frunză cu rouă dimineața. Bursucel era din ce în ce mai murdărel pe blăniță, pe lăbuțe și pe botic. Ba chiar blănița începuse să-i miroasă tare urât și era prăfuită și neîngrijită. De aceea Bursucel nici nu prea avea mulți prieteni cu care să se joace, pentru că mirosul său îi alunga pe ceilalți din jurul lui. Am uitat să spun că prin părțile acelea umblau tot felul de vietăți ale pădurii, printre care și niște zânuțe zburătoare. Ele aveau grijă de animalele din pădure, de insecte și de plante. Zânuțele erau foarte stricte de felul lor, puțin răutăcioase cu străinii care veneau și murdăreau pădurea. Ele erau un fel de sanitari ai pădurii. Și nu trecu mult până când zânuțele pădurii auziră de micul bursuc ce nu voia să facă baie. Așa că într-una din zile, cum Bursucel se plimba singur prin preajma vizuinei sale, primi vizita unei mici zânuțe.
3: Salutare, Bursucel! Ce faci tu pe lângă lac?
1: Salutare, colț verde! Uite, mă plimbam pe aici și căutam un joc interesant.
3: Ui, da, ce-i cu mirosul acesta? Iar au venit oamenii și au făcut mizerie în pădure?
1: Miros? Ce miros? Eu nu simt niciun miros.
3: Ia! Ia, stai, stai puțin. Ah, tu ești. De la tine vine mirosul.
1: De la mine? Ce ciudat, dar eu nu-l simt.
3: Ah, nici nu ai cum să-l simți. De obicei nu ne simțim propriul miros, dar ceilalți îl simt când stau în apropierea noastră și chiar de la depărtare uneori.
0: Zise colț verde ținându-se de nas și depărtându-se puțin de Bursucel.
3: Ia spune, de când ai mai făcut baie?
1: Baie? Păi baie am făcut ultima dată luna trecută. Sau acum 2 luni. Dar la fel de bine ar putea fi și 3 sau 4.
3: A trecut ceva timp, poate prea mult timp.
1: Da, doar că nu-mi place să fac baie. Îmi intră clăbucul în ochi și îmi curge apă pe față. Și toată blănița mea este udă. Bă, e tare neplăcut.
3: Serios? Mulți găsesc baia a fi un lucru tare plăcut, mai ales când te joci.
1: Da, mie nu prea-mi place.
3: Nouă zânelor ne place tare mult să facem baie. Este tare amuzant. Plus că noi avem un clăbuc magic. De fapt, clăbucul este unul normal, dar presărăm în el praf magic și totul o ia razna.
1: Magic?
3: Da, magic! Vrei să vezi?
1: Da, da, da, vreau!
0: Zâna scoase din tolba ei un săpun mic, îl umezi în apa lacului și îl frecă în palme până când acesta a făcut clăbuc, iar apoi presără un praf sclipitor peste el. Imediat clăbucul prinse viață. Zânuța îl modelă într-un mic cățeluș care se apropie de bursucel și îl linse pe năsuc. Cățelușul lătra și scotea baloane de săpun pe gură și împroșca cu clăbuc peste tot în jurul său. Bursucel râdea, îi se părea tare amuzant. Zân apoi transformă clăbucul într-un delfin jucăuș care îl luă pe bursucel pe spatele său și făcu tot felul de giumbușlucuri cu el prin aer. Bursucel râdea cu poftă și îi se părea cel mai grozav lucru trăit de el vreodată. În cele din urmă, Zân a făcut din clăbuc un balon mare care îl învălui cu totul pe bursucel și îl făcu tare amuzant. Acum bursucul avea o barbă din clăbuc, o pălărie din clăbuc și mustăți mari și dese tot din clăbuc. Zânea scoase o oglindă și o dădu lui bursucel să se privească. Bursucel râse cu atâta poftă încât căzu pe spate.
3: Deci? Așa că e amuzant să faci baie?
1: Da, este cel mai grozav lucru. Dar eu n-am praf din acesta magic, din păcate.
3: Vezi tu, dragul meu bursucel? Cu praf sau fără praf magic, este important să avem grijă de corpul nostru, să-l spălăm. Dacă nu avem grijă de el, mirosim urât, pielea ne mănâncă, ceilalți stau departe de noi și putem chiar să ne îmbolnăvim.
1: Da, așa-i, ai dreptate. Înainte nu-mi plăcea deloc să-mi intre clăbucul în ochi și mi-era frică de baie. De aceea am tot evitat să mă spăl.
3: Da, înțeleg, e neplăcut să-ți intre clăbucul în ochi. Dar poți să eviți să se întâmple lucrul acesta acoperindu-ți ochișorii sau dând capul pe spate. Ai văzut, clăbucul este tare amuzant când nu intră în ochi. Poți să te joci cu el. Uite puțin praf magic pe care să-l presari în cadă. Puf!
1: Mulțumesc, colț verde!
0: Bursucel se bucură foarte mult că Zâna îi dăduse praf magic și se grăbi să ajungă acasă să-și facă o baie. Când ajunse acasă, îi povesti mamei ce s-a întâmplat și o rugă să-l ajute să se îmbăieze bine de tot, pregătindu-i o cădiță plină cu apă călduță, numai bună de spălat și de jucat. E lesne de înțeles că bursucel s-a distrat de minune la baie, iar din ziua aceea și-a dat seama de ce este important să se spele. Și din câte am auzit, bursucel are o blăniță curată și lucioasă și astăzi, iar mirosul său este unul frumos, care nu-i mai face pe cei din jurul său să păstreze distanța. Ai ascultat povestea Bursucel nu voia să facă baie, de Adriana Mitu. Ați ascultat povestea de prânz.
4: Descarcă aplicația ITBTFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

0: Vreau să fiu avocat, actriță, medic veterinar,
1: balerină,
0: pompier.
2: Vreau să fiu...
3: Tu, prieten pământean, ce vrei să fii?
1: Spune-ne la Itibițineața în fiecare joi la ora 8:30 în rubrica Vreau să fiu.
4: Visul de acum al copilului tău poate fi meseria dorită a adultului din viitor. Asigurarea de viață cu economisire pentru copii de la Grupama este unul dintre cei mai importanți pași în îndeplinirea acestui vis. Află mai multe pe grupama.ro.
5: Pe 1 iunie petrece o zi de neu

0: Face Painting. Creează-ți amintiri la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, fără grija înțepăturilor de insecte, în zona dedicată autan. Intrarea este liberă. Într-un loc unde nisipul pare nesfârșit, un băiat pornește în aventura vieții lui. Pericole, prietenii neașteptate și un drum care îi va schimba destinul pentru totdeauna. Copilul deșertului, o poveste spectaculoasă pentru copii și părinți despre curaj, familie și speranță. Din 5 iunie la cinema. Film distribuit de Ro Image, dublat și subtitrat în limba română.
1: Caprisan, the start verii. Mai sunt câteva zile până când începe oficial vara, așa că v-am pregătit un concurs tare drăguț. Intră pe pagina de Facebook Itzy Bitzy, caută postarea de concurs Caprisan și înscrie-te. Pe 3 iunie, chiar tu poți fi câștigătorul uneia dintre cele 3 plusuri speciale oferite de Caprisan. Gustul distracției se simte alături de Caprisan.
2: Ready for fun? La standul British Council de la Unifest, copiii sunt invitați să descopere limba engleză prin jocuri scurte, interactive și pline de energie. O experiență distractivă pentru cei mici și părinții lor. Limba engleză se poate învăța atât de simplu prin joacă. Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți cu intrare liberă pe 1 iunie în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Unifest!
3: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplină.

0: cât de râs. Hai să spargem vreo două, trei.
1: Sunt Liana și am o ghicitoare. Ce este un punct negru cu două puncte albe? Un purice cu fată în urechi.
2: Deci eu sunt Matei. Noi v-am spus câteva glume, dar azi vreau să vă spun o glumă cea mai amuzantă. De ce ardeiul iute se duce la doctor? Pentru că nu mai arde atât de rău în gura oamenilor. Și pe ea scapă alunecă.

0: se duce la doctor și doctorul îi dă puțin foc și după aia arde, se arde el singur.
1: Vreau să vă zic o glumă. Pe o corabie, oamenii de pe ea ziceau glume. Iar un pește a zis: mai încet cu glumele, e un banc aici.
2: S-a usit!

0: la ora asta, sari în sus de bucurie.
1: Zimi! Tot! Zimi! Tot! Zimi! Tot! Prietenul care știe tot!
2: Ceva. De altfel, o întrebare asemănătoare am găsit și în mail-ul lui Zimitot.
3: Ce anume?
2: De ce lapte?
3: Cum adică de ce lapte? Nu sunt sigur că înțeleg.
2: Uite, un copil îl ruga pe Zimitot să-i vorbească despre lapte.
3: Așa.
2: Și eu mă întreb, de ce oare e foarte indicat ca în fiecare dimineață să bem o căniță cu lapte?
3: Păi, cred că, în primul rând,
2: da,
3: laptele este un aliment,
2: da.
3: Și în al doilea rând,
2: da,
3: nu știu, da, uite că nu știu.
2: Păi, atunci, cred că nu ne rămâne de făcut decât un singur lucru. Știi tu care?
3: Ha! Desigur! Zi-mi tot!
4: Da, Biții, pe recepție, ca de obicei.
3: Inițiază, te rog, o secvență de căutare cu subiect laptele.
4: Am deja rezultatele, Biții. Am auzit discuția voastră și, în afară de asta, am văzut și eu mesajele adresate mie de către copii. Așa că m-am pregătit. Rezultatele au fost deja salvate. Când sunteți gata, pot începe expunerea datelor.
2: Atunci te ascultăm!
3: Suntem gata!
4: Laptele este considerat un aliment complet, întrucât el cuprinde proteine cu valoare biologică mare, grăsimi, glucide, săruri minerale și vitamine. Această calitate îi conferă posibilitatea să fie folosit ca unic aliment pentru nou-născuți în perioada cea mai delicată a vieții lor.
2: Știam că bebelușilor

0: numai că le place iții, dar este și foarte hrănitor. Lactoza, zahărul din lapte, prezentă în proporție de 4 grame la 100, îi conferă calități care îl fac un aliment ideal pentru tineri, întrucât este mai puțin dulce, mai puțin solubilă și mai puțin stabilă decât zaharoza.
1: Zi-mi tot!
0: Da, biții percepție, ca întotdeauna.
1: Dar te rog, mai puține detalii, mai puține chimie.
0: Iartă-mă, biții, se pare că m-a cam luat valul. Laptele este un aliment bogat în calciu, un element foarte necesar unei bune dezvoltări a sistemului osos.
1: Ha! Laptele e un aliment ce conține un element care calciu se numește. Cine îl bea, repede crește. Cine e mic și bea laptic, crește mare și voinic.
2: Da! Chiar mă întrebam când vei spune o poezie în legătură cu laptele.
1: Ei, am așteptat să am mai multe informații ca să pot născoci poezioara.
2: Acum să-l lăsăm pe Zimitot să continue.
1: Bine.
2: Poți continua, Zimitot.
0: Laptele este unul dintre alimentele de bază în viața oamenilor. Cu un bogat conținut de grăsimi și vitamine, este foarte ușor asimilat de organism, contribuind la creșterea și dezvoltarea acestuia. De aceea este recomandat în special copiilor și adolescenților.
1: Am înțeles că din lapte se fac și brânzeturile, adică untul, smântână.
0: Așa este, biții, prin diferite procedee de fermentare se produc brânzeturile. Laptele este atât de important pentru organism încât de multe ori a fost denumit și sângele alb. Atât de necesar este corpului uman.
1: Pe mine m-ai convins. Am notat totul și de acum încolo promit că voi bea în fiecare zi câte o cană cu lapte.
2: Și eu la fel.
0: Foarte bine veți face și sper ca și copiii care ne ascultă să facă la fel. Vor avea numai de câștigat.
2: Să recapitulăm.
0: Laptele este un aliment foarte bogat în calciu, un element foarte necesar unei bune dezvoltări a sistemului osos.
1: Laptele este atât de important pentru organism încât de multe ori a fost denumit și sângele alb.
2: Laptele este considerat un aliment complet, întrucât el cuprinde proteine cu valoare biologică mare, grăsimi, glucide, săruri minerale și vitamine. Această calitate îi conferă posibilitatea să fie folosit ca unic aliment pentru nou-născuți în perioada cea mai delicată a vieții lor.
1: Știam că bebelușilor le place foarte mult laptele. Lactoza, zahărul din lapte, prezent în proporție de 4 grame la 100, îi conferă calități care îl fac un aliment ideal pentru tineri, întrucât este mai puțin dulce, mai puțin solubilă și mai puțin stabilă decât zaharoza sau alte zaharuri.
2: Wow, Piți!
1: Ce?
2: Mă uimești! Dar cum te-ai ținut minte și aceste lucruri?
1: Păi dacă le-am notat! Despre lapte am aflat multe și în această zi. Totul mi-am notat. Este bun pentru copii.
2: Eu am mai ținut minte că laptele este un aliment foarte bogat în calciu, un element foarte necesar unei bune dezvoltări a sistemului osos.
0: Mă bucur să văd că ați ținut minte atât de bine tot ce v-am spus.
1: Dar când a fost folosit pentru prima dată laptele?
0: Biții, în toate scrierile vechi ce se referă la condițiile de viață ale popoarelor care au trăit cu mii de ani înaintea erei noastre în Europa, în zona Mării Mediterane, cunoșteau laptele pe care îl consumau ca atare și sub formă de produse, în special brânzeturi. În lucrarea sa 10.000 de ani de producție de lapte, Michel Roblin arată că europenii de pe malurile Vistulei și ale Niprului, strămoși ai latinilor și germanilor, cunoșteau deja laptele animal.
1: Vistula și Nipru! Am notat!
0: Laptele a fost folosit din cele mai vechi timpuri ca aliment principal în hrana diferitelor popoare, ca asirieni, babilonieni, greci și romani.
1: Bine că nu și la egipteni.
0: Asta pentru că nu m-ai lăsat să închei fraza, biții. Și egiptenii cunoșteau proprietățile nutritive ale laptelui.
1: Iarăși egiptenii! Oare există vreun domeniu în care să nu se fi băgat? Mi-a venit o idee.
0: Ce idee?
1: Egiptenii s-au băgat peste tot, chiar și acolo unde nu le fierbe laptele. Chiar zi-mi tu, de unde vine conspirația asta?
0: Expresia a fierbe laptele vine de la obiceiul de a fierbe laptele, bineînțeles. Se fierbe laptele pentru îndepărtarea eventualelor microorganisme prezente.
1: Adică pentru îndepărtarea microbilor.
0: Foarte exact, Biții, foarte exact. Dar acest procedeu nu mai este necesar în zilele noastre, atunci când putem consuma lapte pasteurizat.
2: Da. Pasteurizat. Dar ce înseamnă pasteurizat?
0: Termenul vine de la Louis Pasteur, un savant francez care a descoperit procedeul de sterilizare a alimentelor, procedeu care de atunci îi poartă numele.
2: Vorbește-ne puțin despre Louis Pasteur.
1: Da, chiar!
0: Cu plăcere, Iți, dar nu astăzi. Pentru că acumulatorii mei s-au terminat și trebuie să mă retrag pentru reîncărcarea lor, așa că vă spun la revedere, Iți, la revedere, Biții. Ne reauzim data viitoare tot aici la Zimitor. La revedere și vouă, copii. Și nu uitați că aștept în continuare întrebările voastre pe adresa zimitot@itibiti.ro. Încă o dată, la revedere!

Sunt Andrei din Alba Iulia, am 6 ani și muzica pe care vreau să o cânt eu este la la la la va ci ci ci ci chin tim la va ci chin ia te sin he u mama zi zi zi na gălingă la pe.

0: Baterele eroul reciclării a dat start colectării aparatelor și jucăriilor electrice defecte la școală. Copiii de la primele 3 școli înscrise în campania Baterel, care vor strânge cele mai multe deșeuri electrice și electronice, se vor bucura de marele premiu, o tabără eco-educativă. Baterel Camp are loc în perioada 15-20 iulie la Sinaia, iar elevii și profesorii câștigători vor participa la ateliere creative, drumeții și activități dedicate protejării planetei. Colectarea se încheie pe 15 iunie. Detalii pe magazinbaterel.ro.
1: Start motoare!

0: Odyssey Batmobile.
1: Wow! Asta e mașina visurilor mele!
0: Construiește, personalizează și intră în lumea pasiunii pentru mașini cu universul Lego Vehicles. Construiește mașina visurilor tale!
2: De Rusali, bucură-te de soare, relaxare și o mini-vacanță la mare. Rezervă-ți mini-vacanța de Rusali cu oferte începând de la 89 de lei de cameră pe noapte și ai parte de maxi-discount.

0: Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la numărul de telefon 0241999 și beneficiază de prețuri accesibile, rezervare rapidă și beneficii extra pentru familie. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primește o intrare gratuită la Jurassic Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
1: BCR și Școala de Bani te invită la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Vino în parcul Alexandru Ioan Cuza din București și participă la atelierele distractive și interactive Școala de Bani. Pregătim o zi plină de învățare, dar și distracție. Așa că pornește cu noi în marea aventură Școala de Bani. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
2: Sudocrem are o compoziție complexă și proprietăți terapeutice multiple, având acțiune revitalizantă, protectoare, emolientă și astringentă. Crema se poate folosi atât preventiv cât și curativ pentru vindecarea iritațiilor cutanate. Produsul poate fi aplicat de mai multe ori pe zi, fără pericol de sensibilizare a pielii și poate fi utilizat de către toți membrii familiei. Sudocrem, nu doar pentru bebeluși, pentru toată familia.

0: dei supereroi Itzy Bitzy.
1: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.

0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep?
2: Bună ziua, pe mine mă cheamă Mihnea, am 7 ani și sunt din București.
0: Salut, Mihnea, care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea este de a nota.
0: Și cum ți-ai descoperit o pasiunea asta?
2: Odată, când am mers la mare, m-am împins un val și atunci mi-am descoperit pasiunea că mie îmi place să not.
0: Cum faci tu să-ți dezvolți pasiunea asta?
2: Fac niște cursuri care mă ajută să învăț din ce în ce mai multe.
0: Ce pași va trebui să urmezi ca să ajungi un notator profesionist?
2: Va trebui să fac armata și de la armată să mă duc la marină. Acolo este un centru, adică o unitate, unde se învață mai multe așa despre apă, despre scufundări, despre vapoare.
0: Păi și ce legătură are marina cu notul?
2: Marina cu notul, acolo se fac cursuri de scafandru și meseria pe care mi-aș dori eu este scafandru.
0: Ai un sfat pentru oameni?
2: Da, apa nu este de joacă, doar trebuie să știi să o controlezi. Eu am fost Mihnea și vă mulțumesc că m-ați ascultat.
0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep? Don't clap.

0: copii sunt copii.
1: Vocea copiilor. De ce e bine să visezi?
2: Deoarece visele se spune că îți exprimă la ce te gândești tu în acea seară.
3: Ca să-ți inspire imaginația.
4: Îți dezvoltă creierul.
5: E bine pentru că îți îmbogățește imaginația și așa îți dau idei noi și te pot face să te porți într-o lume care e mult mai minunată decât cea reală, chiar dacă pare la fel.
1: Vocea copiilor.
6: Sunt Săpă și activez puterea prieteniei.

0: Business, familie, viitor. Părinți Antreprenori este podcastul care aduce mai aproape povești reale și lecții sincere despre viața celor care cresc afaceri și își asigură viitorul de acasă și de la birou. Urmărește seria Părinți Antreprenori pe YouTube ITBT, un podcast sponsorizat de Grupama.
1: PPC Renewables și ITBT aduc superputerea energiei în școlile din țară în cadrul proiectului Energy Kid Ești Tu. Elevii au parte la activități educative și interactive prin care descoperă cum este produsă energia verde și cum o pot folosi în mod sustenabil. Împreună cu Spark, supereroul ecologist, copiii învață prin joacă despre energia regenerabilă și cum să devină un consumator responsabil. Smart pe energie, direct din școală, alături de PPC Renewables.
2: Nu-l vezi, dar e mereu acolo. Când o avarie la instalația de apă amenință să-ți strice ziua, intervine. Când o problemă electrică îți dă planurile peste cap, rezolvă. Asigurarea locuinței cu extra acoperiri Grupama. Supereroul invizibil al casei tale. Lângă tine pentru ca tu să-ți poți continua planurile, fără griji. Descoperă extra puterile asigurării tale pe grupama.ro. La Unifest, distracția se trăiește în siguranță alături de Motănel Asigurel. Vino în zona special pregătită de Grupama și bucură-te de provocările de pe peretele de escaladă Climb Again sau participă la atelierele gratuite de prim ajutor oferite în parteneriat cu Fundația pentru Smurt. Joacă, curaj și lecții utile pentru toată familia! Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, pe 1 iunie, în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Intrarea este liberă!
3: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
4: Ce înseamnă reciclarea pentru tine?
5: Reciclarea înseamnă un mod de a proteja natura. Adică când reciclăm, dacă nu am reciclat, s-ar transforma totul într-o eră de gunoi și nu ar mai exista copaci și nu ar mai putea exista.
1: Grija pentru natură este o super putere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.
6: Super Zăpă și te aștept să-ți activezi puterea prieteniei de luni până vineri de la 6 seara la școala de supereroi ITBT.
7: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: dăm vreo 2-3.
1: Bună, Iti, bună, Bici. Am un brâu vărgat de cer spânzurat. Curcubeul.
2: Bună, Iti, bună, Bici. Eu sunt Alexandra. Și ce este mare? Și ce este mare și nu este mic? Și a trăit de foarte mulți ani și are un gând și are un gât lung. Este un dinozaur.

0: Este ora 4. Pe 1 iunie la ora asta, sari în sus de bucurie.
1: Jocurile itibiții.
2: Joacă. Joacă. A. Joacă-te.
3: Sunt Andreea din Galați și vreau să vă spun jocul meu. Se numește cartoful fierbinte. Eu și cu familia mea ne place foarte mult și mereu, în fiecare zi, îl jucăm. Să vă explic regulile. Prima dată, luăm cel mai mic jucător dintre voi, ia un cartonaș, îl citește și ia cartof. Și îl aruncă și învârtim titirezul. Și e ca un timp. Și când se oprește titirezul, atunci noi trebuie să avem cuvintele spuse. Dacă nu aveți, puteți să-l cumpărați. Sau dacă n-aveți atâția bani, puteți să-l faceți. Și nu e un cartof adevărat, este un cartof de prus. Dar chiar e fierbinte, pentru că, da, l-am ținut în mână fiecare zi și e fierbinte.
2: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
1: Jocurile itibiții!

Roșan 5 ani și melodia mea care vreau să intre în playlist este Cipi Cipi Ceapa Ceapa, pentru că când sunt obosită, o ascult și dă energie.

0: de sucuri delicioase, face painting, animator plin de energie și multe alte surprize pregătite pentru întreaga familie. Vino să petreci o zi plină de joacă, culoare și voie bună! Te așteptăm la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, cu intrare liberă pe 1 iunie în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București.
1: Vacanța perfectă prin ochii copilului tău. Travel Minute lansează concursul Vacanța de acasă a celor mici. Intră pe pagina de Facebook travelminute.ro și postează în comentarii desenul copilului tău despre vacanța de vis în România. Cele mai apreciate 3 desene câștigă vouchere de călătorie. 2000, 1500 și 1000 de lei. Concursul se desfășoară între 20 și 31 mai 2026. Transformăm desenele în amintiri cu travelminute.ro.
2: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexandru Holicov, tata a 3 copii, fondator și CEO al AdServio, prima platformă online de management educațional din România.
3: Încercăm să luăm câte un copil cu noi într-o vacanță undeva, mergem undeva la munte doar cu unul dintre ei, să ne conectăm doar cu el pentru 2 zile, de exemplu.
4: Customizați vacanța în funcție de pasiunile sau interesul copilului.
3: Exact, și e al 3-lea an de când facem astfel de vacanțe și știu, acum e gândul meu, acum e gândul lui Nicolas, acum e gândul lui Jacqueline. Și nu au nicio problemă și chiar e fain că știu, abia așteaptă ca unul dintre ei să fie în centrul atenției.
2: Tați care iubesc. Este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitzy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.

0: de râs. Hai să spargem vreo două, trei. De ce când țintești trebuie să închizi un ochi?
1: Păi dacă ai închis pe amândoi nu mai vezi nimic.
0: Da!
2: Pe bune!
0: Da!
2: Din prima!
0: Ei!
3: Hai să-ți zic una tare.
0: Bine.
3: De ce papagalii vorbesc mult mai puțin în luna februarie?
0: Februarie? Pentru că este frig.
3: Nu.
0: Pentru că dorm mai mult.
3: De ce ar dormi mai mult în luna februarie?
0: Nu știu.
3: Pentru că luna februarie are doar 28 de zile. Maxim 29, odată la 4 ani.
0: Nu mă mai șoc, ce simplu eram, nu mi-am dat seama.
3: Te-am prins de data asta.
0: Am 3 nasuri.
3: Ei, na.
0: 2 guri, 4 ochi și 5 urechi. Cine sunt?
3: N-am nici cea mai vagă idee.
0: Am 3 nasuri, 2 guri, 4 ochi și 5 urechi. Cine sunt?
3: Cred că un capcăun cu 3 capete?
0: Nope.
3: Nu, sunt pe aproape măcar. Un balaur cu 3 capete? Nici balaur, un uriaș.
0: Sunt o urucenie.
3: Bine, bici, tu ai zis-o.

0: tragem vreo 2-3.
1: Bună! Bună, Andrei. Eu sunt Carla din Cluj și am 8 ani și gluma mea este... Cioc, cioc, cine? Eu sunt iubirea ta. Ne, ciocolata nu vorbește.
2: Ciocolata a sărit!
0: Până unde a sărit?
2: Până la 6.
0: Și s-a mai întors?
2: Nu.
0: Au mâncat-o ciorile?
2: Da. Cum se urcă pasărea în copac și uită cum se zboară și cum coboară?
0: Păi urcă cum a coborât, prin zbor.
2: Și la ce cuib acolo?

0: dimineața bună! De două ori pe săptămână transformăm ora băiței în petrecere cu multă spumiță! În fiecare luni și joi te invit să asculți seri cu Oița Spumița în emisiunea Itzy Bitsy Party cu mine, DJ Dodi, unde muzica, dansul și distracția îți înveselesc rutina de seară!
1: Emisiuni tematice sponsorizate de Gero Vital Kids.
2: Kids, kids, kids! Gero Vital Kids!
3: Vara asta dăm startul distracției. Grădina de joacă Oșan te invită la concurs. Intră pe itzybitzy.ro la secțiunea concursuri și participă până pe 15 iunie. Spune-ne care este jocul tău preferat de vară și poți câștiga. Sunt 8 premii în joc. Vouchere în valoare de 200 de lei direct pe cardul MyClub Oșan. Simplu, rapid și distractiv. Intră acum pe itzybitzy.ro și hai la joacă!
4: Rețeta pentru o zi memorabilă de 1 iunie? Distracție în aer liber, joacă, mulți prieteni și bicicletele VUM! Vino și tu în parcul Alexandru Ioan Cuza din București și descoperă la Unifest bicicletele și accesoriile care se potrivesc copilului tău chiar de ziua lui. Ușoare, sigure și gândite special pentru joaca afară, bicicletele VUM vin anul acesta la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
5: Pe 1 iunie, distracția se mută în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Itzy Bitsy și Gero Vital Kids te invită la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți în super colorata lumea Gero Vital Kids. Oița Spumița te așteaptă cu jocuri interactive, provocări distractive, piscină cu bile, tatuaje temporare și multe surprize pregătite pentru întreaga familie. Intră în lumea Gero Vital Kids, unde joaca se îmbină cu rutina de zi cu zi și vino să faci poze cu Oița Spumița, bucurându-te de o zi întreagă de aventură. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro.
6: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe una dintre cele mai apreciate, iubite, premiate și influente actrițe, Maya Morgenstern. O prezență artistică emblematică, recunoscută pentru intensitatea și profunzimea cu care construiește fiecare rol. Maya Morgenstern a vorbit de această dată pe scena Operei Naționale despre femeia din spatele actriței.
7: Pe vremea mea nu se spunea vârsta, o femeie n-are vârstă, o femeie are fix vârstă. Are fix vârstă! Am voie să îmbătrânesc, am voie să mă doară genunchii, am voie să-mi vopsesc sau să nu-mi vopsesc părul. Am voie să rămân căruntă pentru a mă întâlni cu mama mea în oglindă, uneori.
6: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitsy FM.
8: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Este ora 5. Pe 1 iunie la ora asta, sari în sus de bucurie.
1: Bună la iti-bitii! Se sparg de râs! Hai să spargem vreo 2-3.
2: Bună iti, bună iti! Eu sunt Ana din Craiova și am să vă spun un banc. Două baloane s-au întâlnit pe stradă și s-au hotărât ele să spună ce faci. Păi bine, ce să fac? Mănânc o roșie. Da, tu mai și balonul celălalt l-a întrebat. Da, tu mai poți cu viața de o mare? Și el a spus mai poc și s-a spart.
3: Bună, aici BGFM. Vreau să vă spun un banc. De ce doi nebuni erau la închisoare? Unul i-a spus, dacă e bariera pe deasupra, o luăm pe dedesubt. Dacă e bariera în jos, o luăm pe deasupra. Un nebun s-a dus și i-a spus, e și mai rău, nu există barieră.

1 iunie sari în sus de bucurie pentru că te aplaudă lumea la scenă deschisă la Unifest. Iupii!

Eu sunt Radu din Focșani, am 9 ani și vreau să vă zic că refrenul meu este acesta. Wow, wow, aici e totul wow, wow, aici e totul wow, wow, e totul wow aici pe pământ. Wow, bine ați venit pe planeta noastră, e cea mai cea din univers, e planeta albastră.

Pe 1 iunie sari în sus de bucurie pentru că ești liber la Unifest! Iubiii!

0: acum la Teichmann, promoție mare! Primești 20% reducere la toată încălțămintea și toate gențile nereduse pentru copii în toate magazinele Teichmann și în online shop în limita stocului disponibil. Hai acum să profiți de 20% reducere la toată încălțămintea și toate gențile pentru copii. Mai multe detalii în magazine și pe Deichmann.com. Deichmann. Pentru că iubim pantofii.
1: La Terme București, vara ta memorabilă începe pe 30 mai. În weekendul prelungit 30 mai, 1 iunie, te așteptăm la deschiderea plajelor Sands of Terme și Galaxy Horizon, dar și la un super weekend plin de evenimente. Copiii sub 14 ani au acces și upgrade gratuit în zona de Palm și pe plaja Sands of Terme în toate cele 3 zile. Petrece clipe de neuitat alături de cei dragi la pool party cu DJ, activări, ateliere de creație pentru cei mici și la mega distracție de sub umbra palmierilor. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
2: De ziua copilului, Sanovita îți dă întâlnire în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Vino alături de prichindelul tău să vă bucurați de momente în aer liber și să petreceți o zi plină de distracții și activități interactive pentru întreaga familie, în zona dedicată Sanovita. Ne vedem pe 1 iunie! Intrarea este liberă. Detalii pe itsyvitsy.ro. Unifest!
3: Spark și te aștept să-ți activezi puterea bunătății în fiecare marți, de la 4 la 6 după amiaza, la școala de supereroi Itty Bitty.
4: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.

0: Jocurile Itibiții.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Bizi?
1: Da.
2: Propun să ne jucăm fără da și fără nu.
1: Propunere perfectă, vreau să aud regula jocului.
2: În acest joc există doi participanți, cum am fi eu și tu.
1: Bine.
2: Iar unul întreabă și celălalt răspunde. Scopul este să nu-l spui deloc pe da și pe nu. Iar cel care întreabă pornește cu: este adevărat că tu ai ochii roz? Și cel care răspunde trebuie să aibă grijă să nu-l spună pe da sau pe nu.
1: Și câte încercări am?
2: Maxim 5.
1: Ok.
2: Te provoc ca să înțelegem mai bine jocul?
1: Oh, da.
2: Pregătit?
1: Da.
2: Bizi, este adevărat că soarele are ochi?
1: Este adevărat că dacă vrei să crezi că soarele are ochi, are...
2: Perfect! Este adevărat că ai o soră mai mică pe nume Chip Chip?
1: Este foarte adevărat că eu... Nu
3: am zis pe nu.
2: Nu-i nimic, mai ai două șanse.
1: Patru.
2: Patru, iartă-mă. Este adevărat că nu îți place ciorba cu zarzavat?
1: Este adevărat că îmi place morcovelul din ciorbă și uneori pătrunjelul.
2: Este adevărat că cerul e albastru și apa roz?
1: Este adevărat că cerul uneori este pătat de nori negri și că de obicei e albastru ca mine.
2: Ah, ce drăguț răspuns. Este adevărat că tu ai un cățel cu trompă de elefant?
1: Este adevărat că aș vrea să am un cățel fără trompă de elefant.
2: Și ultima, este adevărat că plângi când te uiți la desene?
1: Este adevărat că și băieții mai plâng câteodată.
2: Perfect! Bravo, Bizi!
1: La la la, adică am câștigat.
2: Ai câștigat și nu mă supăr.
1: Ai, e foarte tare jocul, joacă-l și tu, prieten pământean. Fără da și fără nu.
2: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile Itibiții.

0: de râs. Hai să spargem vreo două, trei.
1: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei. Vreau să vă spun o glumă. Cum se numesc pastele răcite? Paste apciu.
2: Bună, Iți, bună, Biți, bună, Andrei. Sunt David și vreau să vă spun o glumă. Doi frați se cazează la etajul 100 la un hotel. Pentru că liftul e stricat, încep ei să meargă pe scări. Au ajuns la etajul 50. Fratele lui Bulbuit spune: Am, las că spui când ajungem sus, spune celălalt. Au ajuns în sfârșit sus. Am uitat cheile jos. No, acum merg jos. Au ajuns la etajul 50. Tu, las că-mi zici când ajungem jos. Și au ajuns jos. Tu, nu știi de glumă, pentru că era o glumă.
3: Bună, Iți, bună, Biți. Gluma mea este așa. Bună, mergem la magazin. Domnul de la magazin îi spune: dacă iei 3 pahare, al treilea este gratis. Ok, îl iau numai pe al treilea.

0: Pe 1 iunie, Paula de la Dr. Oetker invită toate familiile cu poftă de joacă în aventura curiozității. Petrece o zi de neuitat la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Simpatica Paula a pregătit pentru voi o mulțime de provocări distractive, premii și surprize. O întreagă lume plină de curiozități. Sărbătorește ziua copilului alături de Paula. Detalii pe itsybitsy.ro. Intrarea este liberă!
1: Universe!
2: Trăieștisimo! Începeisimo! Începe cum poți cu un pic de sportissimo!
3: Dacă e vreme bună, joc o leapșa cu prietenii în parc sau fac o tură cu bicicleta. Dacă nu, fac exact aceleași lucruri. Și ce dacă plouă puțin? Orice mișcare se pune, chiar dacă e doar un pic.
2: De la efort la sport, e doar Sportissimo. Emisiune sponsorizată de Sportissimo.

0: Este ora 6, mă trezesc zâmbind din coșmaruri frumoase.
1: Zimi, tot, zi, zimi, tot, zimi, tot. Prietenul care știe tot, el e zimi tot.
2: Pici, top, mă tot întreb ceva. De altfel o întrebare asemănătoare am găsit și în mail-ul lui zimi tot.
3: Ce anume?
2: De ce lapte?
3: Cum adică de ce lapte? Nu sunt sigur că înțeleg.
2: Uite, un copil,
3: da?
2: Îl ruga pe zimi tot să-i vorbească despre lapte.
3: Așa.
2: Și eu mă întreb, de ce oare e foarte indicat ca în fiecare dimineață să bem o căniță cu lapte?
3: Păi, cred că... în primul rând,
2: da,
3: laptele este un aliment,
2: da.
3: Și în al doilea rând,
2: da,
3: nu știu. Da, uite că nu știu.
2: Păi, atunci, cred că nu ne rămâne de făcut decât un singur lucru. Știi tu care?
3: Ha! Desigur! Zi-mi tot!
4: Da, Biții, pe recepție, ca de obicei.
3: Inițiază, te rog, o secvență de căutare cu subiect: laptele.
4: Am deja rezultatele, Biții. Am auzit discuția voastră și, în afară de asta, am văzut și eu mesajele adresate mie de către copii. Așa că m-am pregătit. Rezultatele au fost deja salvate. Când sunteți gata, pot începe expunerea datelor.
2: Atunci te ascultăm!
3: Suntem gata!
4: Laptele este considerat un aliment complet, întrucât el cuprinde proteine cu valoare biologică mare, grăsimi, glucide, săruri minerale și vitamine. Această calitate îi conferă posibilitatea să fie folosit ca unic aliment pentru nou-născuți în perioada cea mai delicată a vieții lor.
2: Știam că bebelușilor le place foarte mult laptele, ca și pisicuțelor de altfel.
4: Și nu numai că le place, Iții, dar este și foarte hrănitor. Lactoza, zahărul din lapte, prezent în proporție de 4 grame la sută, îi conferă calități care îl fac un aliment ideal pentru tineri, întrucât este mai puțin dulce, mai puțin solubilă și mai puțin stabilă decât zaharoza.
3: Zimi tot!
4: Da, Biții, percepție, ca întotdeauna.
3: Dar te rog, mai puțină detalii, mai puțină chimie!
4: Iartă-mă, Biții, se pare că m-a cam luat valul. Laptele este un aliment bogat în calciu, un element foarte necesar unei bune dezvoltări a sistemului osos.
3: Ha! Laptele e un aliment ce conține un element care calciu se numește. Cine îl bea, repede crește. Cine e mic și bea laptic, crește mare și voinic.
2: Da! Chiar mă întrebam când vei spune o poezie în legătură cu laptele.
3: Ei, am așteptat să am mai multe informații ca să pot nascoci poezioara.
2: Acum să-l lăsăm pe zimi tot să continue.
3: Bine.
2: Poți continua, zimi tot.
4: Laptele este unul dintre alimentele de bază în viața oamenilor. Cu un bogat conținut de grăsimi și vitamine, este foarte ușor asimilat de organism, contribuind la creșterea și dezvoltarea acestuia. De aceea este recomandat în special copiilor și adolescenților.
3: Am înțeles că din lapte se fac și brânzeturile, adică untul, smântână.
4: Așa este, Biții, prin diferite procedee de fermentare se produc brânzeturile. Laptele este atât de important pentru organism încât de multe ori a fost denumit și sângele alb. Atât de necesar este corpului uman.
3: Pe mine m-ai convins. Am notat totul și de acum încolo promit că voi bea în fiecare zi câte o cană cu lapte.
2: Și eu la fel.
4: Foarte bine veți face și sper ca și copiii care ne ascultă să facă la fel. Vor avea numai de câștigat.
2: Recapitulăm.
4: Laptele este un aliment foarte bogat în calciu, un element foarte necesar unei bune dezvoltări a sistemului osos.
3: Laptele este atât de important pentru organism, încât de multe ori a fost denumit și
0: și sângele alb?
2: Laptele este considerat un aliment complet, întrucât el cuprinde proteine cu valoare biologică mare, grăsimi, glucide, săruri minerale și vitamine. Această calitate îi conferă posibilitatea să fie folosit ca unic aliment pentru nou-născuți în perioada cea mai delicată a vieții lor.
0: Știam că bebelușilor le place foarte mult laptele. Lactoza, zahărul din lapte, prezent în proporție de 4 grame la sută, îi conferă calități care îl fac un aliment ideal pentru tine, întrucât este mai puțin dulce, mai puțin solubilă și mai puțin stabilă decât zaharoza sau alte zaharuri.
2: Wow, Piți!
0: Ce?
2: Mă uimești! Dar cum te-ai ținut minte și aceste lucruri?
0: Păi dacă le-am notat! Despre lapte am aflat multe și în această zi. Totul, totul îmi am notat. Este bun pentru copii.
2: Eu am mai ținut minte că laptele este un aliment foarte bogat în calciu, un element foarte necesar unei bune dezvoltări a sistemului osos.
4: Mă bucur să văd că ați ținut minte atât de bine tot ce v-am spus.
0: Dar când a fost folosit pentru prima dată laptele?
4: Biții, în toate scrierile vechi ce se referă la condițiile de viață ale popoarelor care au trăit cu mii de ani înaintea erei noastre în Europa, în zona Mării Mediterane, cunoșteau laptele pe care îl consumau ca atare și sub formă de produse, în special brânzeturi. În lucrarea sa 10.000 de ani de producție de lapte, Michel Roblin arată că europenii de pe malurile Vistulei și ale Niprului, strămoși ai latinilor și germanilor, cunoșteau deja laptele animal.
0: Vistula și Nipru! Am notat!
4: Laptele a fost folosit din cele mai vechi timpuri ca aliment principal în hrana diferitelor popoare, ca asirieni, babilonieni, greci și romani.
0: Bine că nu și la egipteni.
4: Asta pentru că nu m-ai lăsat să închei fraza, Biții. Și egiptenii cunoșteau proprietățile nutritive ale laptelui.
0: Iarăși egiptenii! Ui, oare există vreun domeniu în care să nu se fi băgat? Mi-a venit o idee.
4: Ce idee?
0: Egiptenii s-au băgat peste tot, chiar și acolo unde nu le fierbe laptele. Chiar zi-mi tu, de unde vine conspirația asta?
4: Expresia a fierbe laptele vine de la obiceiul de a fierbe laptele, bineînțeles. Se fierbe laptele pentru îndepărtarea eventualelor microorganisme prezente.
0: Adică pentru îndepărtarea microbilor.
4: Foarte exact, Biții, foarte exact. Dar acest procedeu nu mai este necesar în zilele noastre, atunci când putem consuma lapte pasteurizat.
2: Da. Pasteurizat. Dar ce înseamnă pasteurizat?
4: Termenul vine de la Louis Pasteur, un savant francez care a descoperit procedeul de sterilizare a alimentelor, procedeu care de atunci îi poartă numele.
2: Vorbește-ne puțin despre Louis Pasteur.
0: Da, chiar!
4: Cu plăcere, Iți, dar nu astăzi. Pentru că acumulatorii mei s-au terminat și trebuie să mă retrag pentru reîncărcarea lor, așa că vă spun la revedere, Iți, la revedere, Biții. Ne reauzim data viitoare tot aici la Zimitot. La revedere și vouă, copii. Și nu uitați că aștept în continuare întrebările voastre pe adresa zimitot@itibiti.ro. Încă o dată, la revedere!

0: Unifest, manifest de joacă, joacă-te și tu.
1: Pe 1 iunie sari în sus de bucurie pentru că ești liber la Unifest! Iubi!
2: Unifest!

0: Pe 1 iunie, Paula de la Dr. Oetker invită toate familiile cu poftă de joacă în aventura curiozității. Petrece o zi de neuitat la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Simpatica Paula a pregătit pentru voi o mulțime de provocări distractive, premii și surprize. O întreagă lume plină de curiozități. Sărbătorește ziua copilului alături de Paula. Detalii pe itsybitsy.ro. Intrarea este liberă!
1: Shrek, musicalul fenomen, revine pe scena Operei Naționale București pe 3 și 4 iunie de la ora 18:30. Horia Brenciu, Adrian Nour, Julima Iaia și Oana Laura Gabriela sunt doar câteva dintre numele care vor da viață personajelor de poveste într-un spectacol pentru întreaga familie. Bilete pe tickets.operanb.ro și la casa de bilete a operei.
2: Derusalii, bucură-te de soare, relaxare și o mini-vacanță la mare. Rezervă-ți mini-vacanța Derusalii cu oferte începând de la 89 de lei de cameră pe noapte și ai parte de maxi-distracție. Intră pe litoralulromânesc.ro sau sună la numărul de telefon 0241999 și beneficiază de prețuri accesibile, rezervare rapidă și beneficii extra pentru familie. În plus, la orice rezervare care include cel puțin un copil, primești o intrare gratuită la Jurassic Park Neptun, singurul parc de aventură cu dinozauri în mărime naturală de la malul mării. Litoralulromânesc.ro. Prietenii de la mare ai tuturor celor mari și mici.
3: Atenție, atenție!
2: Distracția începe în grădina de joacă Oșan. Supereroii Itsy Bitsy și prietenii de la Oșan te așteaptă cu jocuri, muzică și premii. Vino să simți energia verii alături de noi. Sâmbătă, 6 iunie, de la ora 11 în Oșan Berceni. Nu lipsi! Vara asta ne jucăm împreună!
4: Caprisan, the start verii. Mai sunt câteva zile până când începe oficial vara, așa că v-am pregătit un concurs tare drăguț. Intră pe pagina de Facebook Itsy Bitsy, caută postarea de concurs Caprisan și înscrie-te. Pe 3 iunie, chiar tu poți fi câștigătorul uneia dintre cele 3 plusuri speciale oferite de Caprisan. Gustul distracției se simte alături de Caprisan.
5: Ai auzit și tu? Este timpul pentru distracție și voie bună! Capitanul Inimioară te invită la joacă! Hai să descoperim împreună ce joc ți-a pregătit! Mima emoțiilor!
0: Astăzi jucăm teatru! Ai nevoie de cel puțin o persoană și de multă expresivitate! Unul dintre jucători se gândește la o emoție, cum ar fi bucurie, uimire, tristețe și o mimează fără să vorbească. Celălalt jucător trebuie să ghicească despre ce emoție este vorba. Pentru mai multă distracție, puteți mima emoții exagerate sau combinații amuzante. Jocul ajută la recunoașterea emoțiilor și garantează multe râsete.
5: Ai ascultat Jocurile Capitanului Inimioară pentru inimi fericite. Rămâi aproape pentru și mai multe jocuri care fac inimile să vibreze de bucurie.
6: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexandru Holicov, tata a 3 copii, fondator și CEO al AdServio, prima platformă online de management educațional din România.
7: Încercăm să luăm câte un copil cu noi într-o vacanță undeva, mergem undeva la munte doar cu unul dintre ei, să ne conectăm doar cu el pentru 2 zile, de exemplu.
8: Customizați vacanța în funcție de pasiunile sau interesul copilului.
7: Exact, și e al 3-lea an de când facem astfel de vacanțe și știu, acum e gândul meu, acum e gândul lui Nicolas, acum e gândul lui Jacqueline. Și nu au nicio problemă și chiar e fain că știu, abia așteaptă ca unul dintre ei să fie în centru atenției.
6: Tați care iubesc. Este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itsy Bitsy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.

0: în vreo 2-3. Ce-i spune un perete alb unui perete verde?
1: Bună, sunt Sasha și cred că peretelui verde îi spune celui alb ce curat ești.
0: Nu!
2: Bună, Iți, bună, Iți, eu sunt Luca și cred că peretele alb i-a spus peretelui negru că era mai urât decât el.
3: Bună, Iți, bună, Iți, eu sunt Sofia și peretele alb îi spune unui perete verde: vai, dragă, ce colorat ești!
0: Nu! Îi spune: ne întâlnim la colț!

Pe 1 iunie sari în sus de bucurie pentru că mănânci ce-ți place, ceva bun în natură, la Unifest! Yuppie!

Pentru iunie, sari în sus de bucurie pentru că ieși afară la

0: Jocurile itibiti.
1: Joacă. Joacă. Joacă-te.
2: Bună, îmi place să mă joc cu perea de pepenații cu o piesă de Lego. Firi și o piesă de Lego. Păi îi pun piesa de Lego prin alea care pepenă părul de la perie și e ca un labirint. Cam de fiecare dată când mă pun în mașină.
1: Îi dai și un nume?
2: Labirintul piesei de Lego.
1: Joacă! Joacă! Aha! Joacă-te!
0: Jocurile itibitii!

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Știi care este cel mai dulce muzeu din România? Rămâi pe Itzy Bitzy pentru a afla răspunsul.
2: Vreau să fiu un avocat, actriță, medic veterinar, balerină, pompier. Vreau să fiu...
3: Tu, prieten pământean, ce vrei să fii?
4: Spune-ne la Itzy Bitzy Neața în fiecare joi la ora 8:30 în rubrica Vreau să fiu.
5: Visul de acum al copilului tău poate fi meseria dorită a adultului din viitor. Asigurarea de viață cu economisire pentru copii de la Grupama este unul dintre cei mai importanți pași în îndeplinirea acestui vis. Află mai multe pe grupama.ro.
6: Cele mai spectaculoase și importante documentare despre natură se văd în perioada 1-7 iunie la Brașov. Vino la Lynx Festival, singurul festival din România dedicat exclusiv fotografiei și filmului documentar de natură. Asociațiile România Sălbatică și Forona au pregătit proiecții în premieră, masterclass-uri cu invitați de renume mondial, expoziții de fotografie și activități educaționale pentru copii. Vino alături de noi să sărbătorim împreună natura. Intră pe Lynx Festival festival.ro pentru mai multe detalii. Intrarea este liberă în baza unei rezervări pe bilete.linksfestival.ro.
7: Pe 1 iunie petrece o zi de neuitat cu toată familia alături de Autan. Sari șotronul, distrează-te la jocul de darts, dă frâu liber imaginației și culorilor în zona de desenat și face painting. Creează-ți amintiri la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, fără grija înțepăturilor de insecte, în zona dedicată Autan. Intrarea este liberă. Unifest!
8: Într-un loc unde nisipul pare nesfârșit, un băiat pornește în aventura vieții lui. Pericole, prietenii neașteptate și un drum care îi va schimba destinul pentru totdeauna. Copilul deșertului, o poveste spectaculoasă pentru copii și părinți despre curaj, familie și speranță. Din 5 iunie la cinema. Film distribuit de RoImage, dublat și subtitrat în limba română.
9: Vacanța perfectă prin ochii copilului tău. Travel Minute lansează concursul Vacanța de acasă a celor mici. Intră pe pagina de Facebook travelminute.ro și postează în comentarii desenul copilului tău despre vacanța de vis în România. Cele mai apreciate 3 desene câștigă vouchere de călătorie. 2000, 1500 și 1000 de lei. Concursul se desfășoară între 20 și 31 mai 2026. Transformăm desenele în amintiri cu travelminute.ro.
10: Pe 1 iunie, sărbătorim copilăria la cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți, Unifest. Dea Joaca te așteaptă împreună cu cei mici într-o zonă special amenajată pentru multă joacă și distracție. Surprizele sunt nelipsite, iar cele mai populare jucării abia așteaptă să fie descoperite și testate cât e ziua de lungă, în parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitzy.ro. Unifest!
11: Cărțile ne poartă în lumi noi și frumoase. Hai să descoperim împreună următoarea poveste. Ce tip de cărți preferi? Povești, benzi desenate, enciclopedii?
12: Prefer benzile desenate fiindcă îmi plac mai mult cum sunt animate, desenate și pentru că sunt foarte amuzante și îmi plac și foarte mulți autori care scriu benzile desenate.
11: Citești, visezi și crești. O emisiune sponsorizată de editura Gamma.
13: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe una dintre cele mai apreciate, iubite, premiate și influente actrițe, Maya Morgenstern. O prezență artistică emblematică, recunoscută pentru intensitatea și profunzimea cu care construiește fiecare rol. Maya Morgenstern a vorbit de această dată pe scena Operei Naționale despre femeia din spatele actriței.
14: Pe vremea mea nu se spunea vârsta. O femeie n-are vârstă, o femeie are fix vârstă. Are fix vârstă. Am voie să îmbătrânesc, am voie să mă doară genunchii, am voie să-mi vopsesc sau să nu-mi vopsesc părul. Am voie să rămân căruntă pentru a mă întâlni cu mama mea în oglindă uneori.
15: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itzy Bitzy FM.
16: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.

0: Îndrăgostit de România cu Leon Magdan.
1: Știi care este cel mai dulce muzeu din România? Ei bine, în țara noastră există un muzeu al cofetăriei. Atunci când treci prin orașul Arad, trebuie neapărat să vizitezi și acest muzeu unic în țara noastră. Un inimos arădean, pentru care nu avem decât cuvinte de laudă, care a fost maestru cofetar și a practicat această frumoasă și delicioasă meserie mai bine de 40 de ani, a deschis în propria casă acest muzeu inedit și fascinant. Aici vei admira peste 500 de exponate folosite odinioară la prepararea dulciurilor. Te vor uimi mașina de măcinat Mac, veche de mai bine de 100 de ani, mașinăria de făcut marțipan și ciocolată, vechea mașină de înghețată sau cea de făcut bomboane, bătrână și ea tot de un secol, sau formele incredibile pentru bomboane și torturi. Cu ele se făceau, pe vremea bunicilor noștri, bomboane fondante, trandafiri de marțipan, cizmulițe de ciocolată și purceluși din zahăr ars cu nuci. Se spune despre acest minunat muzeu că a fost făcut din suflet pentru suflet. Creatorul său merită toată admirația noastră. Sunt atât de mulți cei care strică sau cei cărora nu le pasă de această țară. Dar iată că sunt și români adevărați care știu să creeze și să lase ceva deosebit în urmă. Cinste lor!

0: ora 7. Pe 1 iunie la ora asta, sari sus de bucurie.
1: Portrete mici de oameni mari. Astăzi, Grigore Antipa. Bun găsit, dragi prieteni! Credem că nu-i nimeni printre noi care să nu fi vizitat, măcar o dată în viață, Muzeul de Istorie Naturală Grigore Antipa din București. Muzeul acela cu schelete de dinozauri și cu tot felul de fluturi și pești și insecte, unde poți să vezi scene din viața animalelor și păsărilor din toată lumea, așezate ca în fotografie, dar la câțiva centimetri de tine. Vulpa care stă la pândă, pui de uliu așteptându-și mama în cuib, ursul polar și șarpele cu clopoței, toți sunt vecini în Muzeul Antipa. Dacă cine știe cum și de ce n-ați ajuns până acum să-l vizitați, nu vă grăbiți prea tare. Este închis de aproape un an, până la începutul anului 2010. Dar când se va redeschide, se spune că va fi și mai și. Nu știm încă, e surpriză. Ceea ce știm e că dacă până acum nu puteam atinge nimic în muzeu, de la anul vor exista stări în care chiar vom fi invitați să o facem. Muzeul este unul dintre cele mai spectaculoase din țara noastră și poartă numele celui care l-a condus vreme de 52 de ani, întemeietorul muzeologiei moderne și primul oceanolog român, Grigore Antipa. Grigore Antipa, fiul avocatului Vasile Antipa și al zoiței Nicolau, s-a născut la Botoșani la 7 decembrie 1867. În perioada 1880-1885, Grigore Antipa și Emil Racoviță au fost colegi de bancă la Institutele Unite din Iași, avându-i ca profesori pe eminenții Grigore Cobălcescu, Petre Poni și Ade Xenopol. În 1885, Grigore Antipa s-a înscris la Facultatea de Științe și Medicină a Universității din Iași, la secția de Științe Naturale. Dar, convins de fratele său, Nicolae Leon, viitorul întemeietor al parazitologiei românești, Grigore Antipa întrerupe cursurile și pleacă împreună cu acesta la Iena, în Germania, unde devine elevul renumitului profesor Ernst Haeckel, inventatorul ecologiei. În toamna lui 1888, la propunerea lui Haeckel, Grigore Antipa face un stagiu de cercetare de câteva luni la stațiunea zoologică de la Villefranche-sur-Mer. Ce cercetează? Pești! Viața peștilor și vietăților din ape. În aceeași perioadă, cu ocazia amenajării Muzeului Oceanografic și a acvariului din Monaco, îl întâlnește pe Principele Albert, care îl îndeamnă pe Grigore Antipa să înceapă studiul complex al Mării Negre. La 9 martie 1891, Grigore Antipa își ia doctoratul cu mențiunea Summa Cum Laude. În lucrarea sa de doctorat studiază așa numitele meduze fixate din familia Lucernarida și studiind, cu prilejul unor cercetări întreprinse la Capri, în Italia, Antipa descoperă o nouă specie de meduză fixată, pe care o numește Capria sturzii. Tot acum, la nici 25 de ani, Grigore Antipa preia conducerea pescăriilor statului și a Muzeului de Istorie Naturală. În 1893, Grigore Antipa pornește într-o expediție de 4 luni în jurul Mării Negre, pentru care regele Carol I i-a pus la dispoziție crucișătorul Elisabeta. Antipa studiază biologia marină, descoperă specii noi de pești, pe care le descrie în unele din cele peste 110 lucrări publicate. Om practic, Grigore Antipa a elaborat o lege a pescuitului în România, atât de eficientă încât a fost preluată și de alte țări. Sprijinit tot de regii Carol I și Ferdinand, a elaborat un plan de exploatare rațională a pescăriilor din Lunca și Delta Dunării, care în 10 ani a dublat producția de pește și de icre negre, îmbunătățind substanțial și viața pescarilor, grupați în cherhanalele cooperative din Lunca și Delta Dunării.
2: Tot în 1893, anul în care Grigore Antipa pornește în explorarea vieții din Marea Neagră, la București se ridică Palatul Cotroceni, înconjurat de un parc cu vegetație bogată. În Germania, Burckhardt proiectează prima armă de foc, ce folosește o parte din energia focului precedent pentru a încărca următorul cartuș, pe care o numește armă automată. Cehul Antonin Dvorak compune Sinfonia din lumea nouă și americanul Whitcomb Judson devine eroul industriei textile, inventând fermoarul.
1: Grigore Antipa este considerat unul dintre primii ecologi ai Europei, numărându-se printre puținii care au sesizat importanța mediului în viața oricărei ființe. Mai mult decât atât, Antipa a pus bazele unei științe interdisciplinare, numită bioeconomia. Astfel a pornit mișcarea ce a revoluționat politica resurselor naturale, atât la nivel european, cât și planetar. În 1907, pe când reorganiza Muzeul de Istorie Naturală din București, Antipa inventează dioramele biologice, care au reprezentat o nouă etapă în evoluția și organizarea muzeelor de istorie naturală. Dioramele sunt scenele acelea extraordinare cu animale împăiate, manechine și tot felul de obiecte care fac să pară că totul este real, înghețat ca într-o fotografie tridimensională, dar la un pas de tine. Se spune că la anul, când se va redeschide muzeul, dioramele vor fi deschise. Vă imaginați? Ați ascultat Portrete mici de oameni mari, Grigore Antipa. Au adunat toate acestea privind prin sufletul timpului cu dragoste și bucurie ale voastre prietene, Lelia și Dana. Și de v-a plăcut? Vă așteptăm din nou cu o altă poveste mică despre un om mare. Să trăiți frumos!

0: Eu sunt Emma din Constanța, am 7 ani și melodia mea preferată este Dance Like a Gabby Cat.
1: All like a cat, it's time to dance. Let's show you what is that. We can do the more cat snap. To dance, snap, snap, snap, just like that.

0: Pe 1 iunie, sari în sus de bucurie pentru că mănânci ce-ți place, ceva bun în natură, la Unifest! Yuppie!
1: Unifest!

0: Porniți motoarele, începe distracția! La Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Academia Titi Aur a pregătit pentru întreaga familie o serie de experiențe interactive de siguranță rutieră, simulatoare de impact și răsturnare, sfaturi pentru cei mari și lecții distractive pentru cei mici. Pe 1 iunie, siguranța se învață în familie împreună cu Academia Titi Aur. Ne vedem în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București. Intrarea este liberă!
1: Unifest. 30 de minute de mișcare se pot transforma în cel mai distractiv moment al zilei. Exerciții în sufragerie, o plimbare după cină sau un joc de fotbal în spatele blocului. Sănătate!

0: manifest. Manifest de joacă. Joacă-te și tu.
1: Pe 1 iunie sari un sus de bucurie pentru că-ți scoți părinții la joacă, la Unifest!

0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De unde să încep?
2: Bună, sunt Antonia, am 8 ani și locuiesc în București.
0: Bună, Antonia, care e pasiunea ta?
2: Pasiunea mea este să pictez.
0: Și cum ți-ai descoperit tu pasiunea asta?
2: Păi pasiunea mea mi-am descoperit-o pentru că o prietenă mergea la niște cursuri de pictură, iar și eu vreau să merg, iar de prima oară mi-am dat seama că este foarte frumos acolo.
0: Păi cum se desfășoară un curs de genul ăsta de pictură?
2: Facem niște tablouri, adică le desenăm și le pictăm.
0: Și înveți și anumite tehnici de desen, de pictură?
2: Da.
0: E vreo tehnică în mod special despre care să ne spui?
2: Da, este o tehnică care se numește, așa am numit-o eu, virgulițele. Pentru că unele lucruri nu au o singură culoare, pui cu o altă culoare mai deschisă pe culoarea aceea de bază, ca să se vadă că nu este doar acea culoare.
0: Ți-ar plăcea să faci la un moment dat din pasiunea ta o meserie?
2: Da, mi-ar plăcea foarte mult. Ăsta este visul meu cel mai mare, să devin o pictoriță.
0: Cam ce ai de făcut? Care sunt pașii pe care crezi că o să trebuiască să-i urmezi ca să ajungi să devii pictoriță?
2: Păi ar trebui să exersez cât mai mult ca să încep să fiu cunoscută, să îmi dau silința cât mai mult, să fac tablouri cât mai frumoase, ca să fiu încet, încet să fiu cunoscută, pentru că altfel nu se poate să fiu pictor.
0: Ai și niște pictori preferați?
2: Da, îmi place foarte mult de Van Gogh și de Nicolae Grigorescu.
0: Dacă ar veni un copil la tine să zică că ar vrea și el să se apuce de pictură, ce l-ai sfătui?
2: L-aș sfătui să încerce câteva tablouri acasă, ca să vadă și el cum se descurcă. Și dacă nu prea se descurcă la desen și la pictat, îl pot invita la un curs de pictură.
0: Există un set de bază sau ceva de care ai nevoie când te apuci de pictură?
2: Păi, set de pensule și acuarele ar trebui cel mai mult. Și foi.
0: Ai un sfat pentru oameni?
2: Da, pentru oameni care vor să picteze, să-și cumpere aceste lucruri pe care am zis eu mai devreme și să încerce să picteze cât mai mult, ca să vadă și ei cum se descurcă, să exerseze pe scurt. Eu sunt Antonia și vă mulțumesc că m-ați ascultat. Să știți că dacă aveți această pasiune, dacă aveți alte pasiuni, vă invit să vi le să exersați cât mai mult.
0: Hei, care e pasiunea ta?
1: Pasiunea mea? De

Pentru iunie, sari în sus de bucurie pentru că asculți povești la Unifest. Iupii!

0: mergem vreo 2-3. Ai o provocare pentru mine?
1: Are mâini, are picioare, dar nu iese la plimbare.
0: Omul de zăpadă?
1: Nu.
0: Păpușa?
1: Nu, stă în muzee.
0: Tablaul? A, statuia?
1: Da, statuia.
0: Yay!
2: O ghicitoare am.
0: Ia.
2: Ce cheie nu deschide nicio ușă.
0: Cheia sol?
2: Da.
3: Am o ghicitoare pentru voi. Doi o inimă și una jumătate.
0: Două inimi jumătate.
3: Nu, e libă, da.

7 zile, munții Făgăraș. O singură misiune: să descoperi lumea cu ochii larg deschiși. Eco Scout Camping Copacel deschide porțile stației orbitale verde, un spațiu de aventură și știință pentru copiii între 8 și 13 ani, unde experimentele se întâmplă în natură, unde sustenabilitatea se învață trăind-o și unde fiecare drumeție e o lecție pe care nicio clasă nu o poate preda. Doar 30 de locuri. Nu rata misiunea din perioada 28 iunie 4 iulie. Detalii pe tabere.scc.ro, la numărul de telefon 0774-614-454 sau la adresa scc.camping@gmail.com. Pe 1 iunie, toată familia se joacă. Vino și tu în parcul Alexandru Ioan Cuza la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Descoperă zona IKEA și treci pe la atelierele de colorat, fotocorner sau piscina cu bile. Fă cunoștință cu mascotele și jucăriile IKEA, antrenează-ți simțurile la joaca senzorială, distrează-te cu tatuajele temporare și aleargă printre baloane de săpun. Cele mai frumoase amintiri sunt cele în care vă jucați împreună. Detalii pe itsybitsy.ro.

0: Odyssey Batmobile.
1: Wow! Asta e mașina visurilor mele!
0: Construiește, personalizează și intră în lumea pasiunii pentru mașini cu universul Lego Vehicles. Construiește mașina visurilor tale!
2: Natura ne unește. Felul în care avem grijă de ea ne definește. Împreună cu Key Hero putem deveni eroi pentru natură.
3: Cum pot copiii să salveze planeta?
4: Pă-

0: să strângem gunoaiele de prin jur.
1: Grija pentru natură este o superputere. O emisiune sponsorizată de Kaufland România.

0: puppy.
1: Vocea copiilor. De ce e bine să visezi?
2: Deoarece visele se spune că îți exprimă la ce te gândești tu în acea seară.
3: Ca să-ți inspire imaginația.
0: Îți dezvoltă creierul.
4: E bine pentru că îți îmbogățește imaginația și așa îți dau idei noi și te pot face să te porți într-o lume care e mult mai minunată decât cea reală, chiar dacă pare la fel.
1: Vocea copiilor!

0: asta, sari în sus de bucurie!
1: Știi că electricitatea produsă cu ajutorul vântului, apei sau soarelui este aceeași cu cea folosită în prizele de acasă? Ai ascultat curiozități despre energie verde la Fix! Emisiune sponsorizată de PPC Renewables.

Hei, hei, hei, salutare! Sunt DJ Dodi, super eroul bucuriei, aici la ITBT FM și abia așteptam să intru în direct cu tine astăzi la ITBT Party, pentru că azi e despre muzică! Na, na, na, na, na, na, na. Și da, am făcut și o rimă, pentru că, na, am zis deja, e despre muzică, nu despre orice muzică, ci despre muzica ta! Pentru că tu astăzi îmi vei da un mesaj vocal la 0725300700 și îmi vei spune care e piesa ta preferată. Strângem piese astăzi la ITBT FM pentru că tu îmi zici care e piesa preferată printr-un mesaj vocal. Dar dacă o am deja, o și ascultăm, ne și distrăm, poate ne și jucăm statuile muzicale, Florislava, nu știu! Este plină de posibilități această seară. Trebuie doar să vii aici și să-mi spui ce-ți place ție să asculti, ok? Hai! Între timp, hai să-ți arăt ce-mi place mie. În ultima vreme am cam ascultat melodia asta, nu știu de ce, dar m-am cam îndrăgostit de ea. Poate pentru tine nu-i la fel. Ia să-mi zici, ție-ți place?

0: nouă. Bine, ia să începem, ia să începem că sunt deja curioasă.
1: Bună, DJ Daddy, eu sunt Natalia, mine mi-a venit și am 9 ani. Eu, adică muzica mea preferată și cel mai mult îmi place Puicino. La radio este un pui, pentru că fac și la dansuri un dans pe ea și îmi place mult, mult, mult.
0: Și se cheamă Puicino? Am înțeles bine? Ah, uite o melodie pe care n-o cunosc. Tan-tan-na-na. Provocare, provocare. Bine, bine, hai că am să caut.
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Sara, am 4 ani, sunt din București și muzica mea preferată este Planeta Albastră. Te iubesc, DJ Dodi, te iubesc, te iubesc, te iubesc, te iubesc.
0: Planeta Albastră și mie îmi place, minunații, nu-i așa? Grozav!
3: Bună, DJ Dodi, sunt Ana, din București, am 6 ani și melodia mea preferată este School of Rock. Pa, DJ Dodi,
0: te iubesc! School of Rock! Ce mă bucur să aud asta, abia aștept să o ascultăm chiar astăzi!
3: DJ Dodi, sunt Andrea din București, fac 10 ani și ți-am ascult de multă și îmi place That's What I Like de la Kiss Bob. Deoarece este energică și îmi place foarte, foarte, foarte, foarte mult. Pa!
0: Uite, vezi, tot la Bruno Mars ne întoarcem. That's what I like, that's what I like și mie îmi place.
4: Bună, DJ Dodi, eu sunt Alexandra din București, am 7 ani și muzica mea preferată este Dansează bunica.
0: Pa, DJ Dodi. Ce grozav!
4: Obraj, sănătoși!
0: Știți ce mi-ar plăcea mult de tot? Să-mi spuneți care e piesa voastră favorită, dar să-mi ziceți și de ce ar merita ea să intre în playlistul Itzy Bitsyan. Pentru că e foarte important, aș vrea să știu, adică eu cum aflu ce vă place dacă nu înțeleg ce vă place? Aoleu, stai că nu mai înțeleg nimic nici eu. Ok, hai, te las pe tine să-mi trimiți mesajele 0725 300 700 și uite, dacă mi-ați făcut poftă, acum o pun, ce să zic, ascultăm School of Rock! Pregătiți-vă chitările imaginare. Ridicați-vi-le la... M-am încurcat iar. Ridicați-le la piept, vreau să zic. Și hai să ne...

acum un scurt anunț pentru toți țipițienii care încă n-au chitara imaginară pregătită. E bine, pregătiți-o că puteți să faceți asta!

0: Fii Doti, cea mai tare nana, emisiune ritmată, dansată, cântată, jucată, povestită, trăită și cea mai fi.
1: Trebuie să recunosc că astăzi mă simt puțin pișicher. Nu știu nici eu ce înseamnă, dar dacă ar fi să inventăm cuvinte, așa m-aș simți. Mă simt pișicher în sensul în care abia aștept să aud ce ai pregătit, ce melodie preferată ai și de ce îți place ție, de ce merită să intre în playlist. Și abia aștept să te prind la statuile muzicale, așa că stai așa, pregătește-te, mai întâi te ascult.
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Ștefan, am 6 ani și muzica mea preferată este... Smiley.
1: Oh, bună alegere, mulțumesc.
3: DJ Dori, sunt Ștefan din București, am 5 ani și melodia mea preferată este Abba Sir.
1: Abba Sir? Bine, hai, o ascultăm mai târziu.
4: DJ Dori, eu sunt Eva din Sibiu
1: și
4: mie îmi place muzica
1: Abba
4: Sir,
1: Eva, DJ Dori. Și ție, mamă, nu pot să cred. Ce coincidență unul după altul.
5: Cantul super mega, DJ Dori, eu sunt Irina din Cluj, Napoca și muzica mea preferată este Imnul lui Spa.
1: Imnul lui Spark, ce mă bucur să aud asta, să știi că și mie îmi place foarte mult.
6: Bună, DJ Dodi, sunt Antonia din Iași, am 6 ani și melodia mea preferată este Doja Cat.
1: Doja Cat? De ce?
6: Pentru că este foarte amuzantă și îmi place foarte mult și are niște versuri foarte amuzante. Și poți să cânt doar aia care mi se pare mult. Nuggets! Pa, pa, DJ Dodi, pupici!
1: Pa, pupici înapoi la tine, mulțumesc pentru mesaj!
7: Bună, DJ Dodi, pe mine mă cheamă Mirtuna. Am 6 ani, sunt de Focșani și mie îmi place melodia Abba Sir. Colegii mei sunt înnebuniți după ea și mi-ar plăcea în această seară să o ascult.
1: Chiar așa? Păi în cazul ăsta, haide, ce să mai? Ascultăm chiar acum Abba Sir. Start!

0: ce faci? Nu mă lăsa singură să mă fac de râs aici. Așa. Așa mă, îmi place. Și dacă îmi place mie, sigur îți place și ție. Ia să vedem ce muzică îți mai place și de ce merită ea să intre în playlistul Itzy Bitzy.
1: Bună, DJ Dodi, eu sunt Antonia din Iași, am 6 ani și muzica mea preferată este Sunt o mică vedetă. Pa, DJ Dodi, te
0: pup! Și mie îmi place, mulțumesc, Antonia, mi-ai amintit de o melodie care îmi place, Sunt o mică vedetă.
2: Bună, DJ Dodi, eu sunt Emma din București și am 8 ani. Iar melodia mea preferată este Sunroof de Nick Yor. Iar eu consider că această melodie ar fi trebuie să
0: intre în playlist,
2: să se dea la radio, pentru că este foarte frumoasă. Pa!
0: Ok, mulțumesc pentru sugestie.
3: Una super
0: DJ Dodi.
3: Eu sunt Antonia din Iași, am 7 ani și muzica care pe serata mea este Pulcino Pio.
0: Yes!
3: O să radio, eu pui. Da, de eu îmi pui. Și pui piu, și pui piu, și pui piu,
0: și pui piu. Gata, o știu.
3: Da, de eu găină. Da, de eu găină. Și pui piu, și pui piu, și pui piu, și pui piu. Da, de eu îmi cocos. Pup, pup, zicos, cricri, te iubesc foarte, foarte, foarte mult. Da, frumoasă, apa, super.
0: Seară frumoasă. Oh, mulțumesc pentru mesaj.
4: Bună, DJ Dodi, eu sunt Andra din Sibiu.
0: Bună!
4: Am 6 ani și melodia mea preferată este Silence Up to the World Day de la Imagine Dragons. Și te rog frumos să pui și melodia cu pinguinul de la tine.
0: Nu o să-ți vină să crezi, dar fii atent aici ce melodie urmează! E chiar melodia pe care

0: copiilor și părinților, alături de Kiko și Universul Kiko Family Vibes. Cei mici au parte de joacă și activități distractive, iar cei mari se bucură de momente de relaxare și timp petrecut împreună cu familia. Surprize, experiențe interactive și multă veselie îi așteaptă pe toți participanții într-o zi specială dedicată copilăriei. Intrarea este liberă. Detalii pe exhibiții.ro.
1: Pe 1 iunie, Misura e la Unifest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. Te așteptăm în Parcul Alexandru Ioan Cuza din București, în zona dedicată Misura, unde cei mici se vor bucura de activități creative și primesc o surpriză dulce Misura fără zahăr. Intrarea este liberă. Detalii pe itsybusy.ro. Unifest!
2: Sunt Adriana Irimescu și te invit la seria de podcasturi Femei care inspiră. O poți asculta pe una dintre cele mai apreciate, iubite, premiate și influente actrițe, Maya Morgenstern. O prezență artistică emblematică, recunoscută pentru intensitatea și profunzimea cu care construiește fiecare rol. Maya Morgenstern a vorbit de această dată pe scena Operei Naționale despre femeia din spatele actriței.
3: Pe vremea mea nu se spunea vârsta, o femeie n-are vârstă, o femeie are fix vârstă. Are fix vârstă! Am voie să îmbătrânesc, am voie să mă doară genunchii, am voie să-mi vopsesc sau să nu-mi vopsesc părul. Am voie să rămân căruntă pentru a mă întâlni cu mama mea în oglindă, uneori.
2: Urmărește întreaga serie de podcasturi pe YouTube și pe site-ul femeicareinspiră.ro, o producție Asociația Părinților Isteți în parteneriat cu Itsy Bitsy FM.
4: Și unei cărți poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește!

Sunt DJ Doa din supereroul bucuriei și vă provoc la o rundă de statuile muzicale! Sunteți gata? Că vă iau cu lovata! A, Minion, gata! Gata, stop, oprește-te! Ok, ok. Aula, că au venit broaștele. Mă, ce ne facem aici? Ok, hai bine, cântați voi broaștelor. Voi știți ce aveți de făcut. Atunci când vedeți că muzica se oprește, va trebui să vă opriți.

Nu te mai mișca. De ce te mișca? De ce te mișca dacă n-ai voie să te mișci? Că facem statuile muzicale aici, nu te mai mișca, dar de ce te mișca? Gata, opa.

Nu știu cum e, ți-am mai zis că nu știu cum e, dar improvizează și tu. A, păi da, dacă te miști, te-am prins. Dar nici asta nu știu ce înseamnă, nu m-am mai întrebat. Și vezi că dacă vorbești, înseamnă că te-ai mișcat. Te-am prins iar. Statuie-i zibiții. Nici asta nu știu cum e, dar sigur trebuie să fie amuzantă.

n-aveai degetul nas, dar așa îmi place mie să, să râd, ce să zic. Statuia spaghiată!

0: ce să mai, dar acum vă las în pace. Este timpul să-mi dați mesaj vocal la 0723, cum era? 0725 300 700. Mamă, ce m-am zăpăcit de tot cu broaștele astea și cu minionii care au cântat. Aolică, durdulică, haide să te aud, ia zi, care e melodia ta preferată și de ce ar trebui să intre în playlist-ul Itibiți?
1: Bună, cea mai fabuloasă, cea mai tare DJ Dodi. Victor din Cluj și am 7 ani și piesa mea preferată este asta. Este piesa lui Mihail care se numește Dincolo de noi, pentru că Mihail a fost coleg cu tati, la DJ Dodi.
0: Ce grozav! Mamă, ce tare! Mă bucur să aud asta.
2: Dori, eu sunt Vladimir din București, am 5 ani și muzica mea favorită este Dragostea din Tei, pentru că are un sunet favorit și zici că este tarana, Patiție Doti.
0: Așa e tarana, ce drăguț, mulțumesc că mi-ai trimis mesaj.
3: Bună, DJ Doti, am putea să dansăm statuile muzicale pe Tippy Toes mai târziu?
0: Pe Tippy Toes? Nu știu, poate că da, poate că nu. Dar de ce te-ai descurcat la statuile astea și mai vrei o rundă?
4: Bună, sunt Matei, îmi place, am 4 ani, îmi place tenul, îmi bucuresc, vreau să-i ascult pe Itibiți, că noi am ieșit de mult. Pe Itibiți Party, adică voi, de azi două și tu, pentru să aud ce-ai doti, își trimis pupici cu...
0: Oh, și eu îți trimit, Matei, pupici înapoi, uite, mua, mua, mua, mua. Și n-am pregătit încă Tippy Toes să facem statuile muzicale, că recunosc că am țipat de atâtea ori și te-am prins de atâtea ori că îți las un răgaz. Dar ascultăm melodia cu Bruna. Fii atent aici.

0: Pentru cine abia intrat pe frecvența itibițiană, eu sunt DJ Dodi, super eroul bucuriei, tu asculti Itibiții Party! Iar astăzi, la 0725-300-700, îmi trimiți o sugestie de melodie, adică piesa ta preferată, și îmi zici și de ce crezi tu că ar merita să intre în playlist. Păi da, dacă vrei să știi, n-am înțeles mare lucru. Ai putea să ne reînregistrezi mesajul, să mi-l trimiți, că n-am prea înțeles.
1: Bună, DJ Dodi, pe mine mă cheamă Marie Linga Postor, sunt din București, am 7 ani și melodia mea preferată este aia e de la Smiley.
0: Mulțumesc! Te pup! Ia să mai auzim un mesaj!
2: Bună, DJ Dodi, numele meu este Iris și am 8 ani și sunt din Cisnădie și muzica mea preferată este Eye of the Tiger.
0: Wow!
2: Îmi place foarte mult pentru că are un ritm atât de distractiv și liniștitor uneori pentru mine.
0: Ceabau!
2: Și chiar mi-aș dori să pui muzica asta la radio, te rog foarte mult.
0: Ai zis ritm liniștitor? Mă șochează, mă surprinde, dar mă bucură că zici asta, că și mie îmi place Eye of the Tiger. Bine, am s-o caut. Nu promit că intră azi, dar am s-o caut, ok?
3: Bună, DJ Dodi, sunt Luca, am 8 ani și melodia mea preferată este Diamonds de la Ariana. Pa!
0: Da, de ce îți place ție Diamonds de la Ariana? Să știi că iarăși n-am prea înțeles. Am înțeles doar melodia care mă face fericită este Ion Gomilu. N-am prea înțeles. Te rog să mai trimiți o dată mesajul, bine? Bine, între timp ascultăm, dar nu o să jucăm și statuile muzicale, doar ascultăm Tipitoz. În schimb, vă provoc să dansați, așa cum zice și melodia, pe vârfuri. Credeți că puteți? Serios? Toată melodia? Ia să văd!
4: Attention everyone, gather round! 5, 6, 7 and tippy toes,

0: 0725 300 700 și îmi spui care e piesa ta favorită și de ce merită ea să intre în playlistul nostru. Oare este chiar tipitos? Nu știu, dar mie mi-a plăcut mult de tot. Ție? Ți-a plăcut?
1: Bună, DJ Dodi! Muzica mea preferată este Marșul pentru viață și sună așa. Mi-ai luat bilet pentru drumul cel lung și vrei să plec din viața ta. Doar un lucru vreau să spun, un lucru vreau să știi, mamă, azi înainte de a pleca.
0: Bine! Mamă, ce-mi place când cântați! Ia să faceți, asta mai des! Ia să mai auzim un cântecel, adică... Ai un cântecel, o sugestie!
2: Sunt Miruna din Satul Mare și am 7 ani și piesa mea preferată este Apățe.
0: Ha, ce mă bucur că am ascultat-o împreună azi!
3: Salut, DJ Dodi! Eu sunt Sergiu din București, am 8 ani și melodia care ar trebui, cred eu, să intre în playlist este Michael Jackson, orice melodie, fiindcă mie îmi dă un ritm energic și care îmi dă o stare de mine. Ba, DJ Dodi, ești cea mai tare și mulțumesc că mă înviori în fiecare zi!
0: Cu mare plăcere, este plăcerea mea. Și să știi că avem deja Michael Jackson în playlist, tot datorită vouă. Avem piese de la Michael Jackson atunci când era amititel, așa ca noi. A? Ce zici? Ascultăm mai târziu una? Împreună? Perfect, așa facem.
4: Eu sunt Maxi din București și am 8 ani și aproape fac 9 ani. Și îmi place melodia cel mai... Melodia mea preferată este America.
0: America de la cine?
4: Mulțumesc, DJ Dodi! Mulțumesc cu sclipii și cu obraj fericit!
0: Cu plăcere! Mulțumesc și eu pentru mesaj! Ia să mai auzim unul! Janga, baringa, dum!
5: DJ Dodi, de fapt, cred că vreau să zic Florislava.
0: Voi ai Florislava și am jucat statuile muzicale.
6: Bună, DJ Dodi, sunt Eva din București și eu cred că o melodie care ar trebui să fie în playlist este Macarena, pentru că este distractivă, poți să dansezi pe ea și te rog să jucăm Florislava.
0: Pe Macarena? Aolică, durdulică, cum vine asta? Măi, nu știu cum vine asta, dar nici nu știu să jucăm, să nu jucăm. Ce o să facem, nu știu. Ia, haide. V-am păcălit, nu-i așa?

0: Bună, DJ Dodi! Eu sunt Victor din București, am 6 ani și muzica mea preferată este Tokyo Drift. Pa, pa, DJ Dodi, te
1: iubesc! Tokyo Drift! Mamă, de când am mai auzit de melodia asta! Bine, mă, Victore!
2: Bună, ICBC! Eu sunt Elisa din București, am 5 ani și muzica mea preferată este... Aram, sam, sam, aram, sam, sam, guli, guli, guli, guli, aram, sam, sam, fiindcă este foarte frumoasă și mai fac și sport.
1: Ok, mă bucur să aud asta.
3: Bună, DJ Toti.
4: Eu sunt Ariana din București.
5: Am 4 ani.
6: Muzica mea preferată este
1: Lambada. Lambada. Îmi place și mie lambada, că se poate dansa cu prieteni.
7: Bună, DJ Toti. Eu sunt Răzvan. Am 6 ani, sunt din Iași. Și vrea să fie pusă melodia El de Magic in the Air.
1: Magic in the Air. Spune-mi și cine o cântă, te rog, ca să-mi fie mai clar, să pot să o găsesc exact pe cea care îți place ție, bine? Ia să mai auzim.
8: Eu sunt Emma, am 5 ani și melodia mea preferată este cea cu Aca Deaua, pentru că îmi place să dansez pe ea. Pupici cu șclipici, DJ Dodi, pa!
1: Pupici înapoi la tine, mulțumesc pentru mesaj.
9: Bună, DJ Dodi, sunt Emi din București. Am 8 ani și te rog mai târziu să pui și melodia Dragostea din Tei. Te pup, pa!
1: Ia stai, Mașa, Dragostea din Tei. Știi care-i treaba? Că nu mi-ai cerut-o doar tu. Așa că cred că își face loc perfect chiar acum. Ce zici, o ascultăm? Hai!

0: Melody, cea mai tare emisiune ritmată, dansată, cântată, jucată, povestită, trăită și ce-o mai fi.
1: Și ce-o mai fi? Păi ce-o mai fi? E simplu ce-o mai fi. Băi, este muzică bună, despre asta vorbim astăzi, despre muzica ta și despre sugestiile care vin de la tine și de ce merită ele să fie în playlist-ul Itibiți. Nu mai e foarte mult din emisiune, așa că repede, repede ascultăm tot ce a mai venit, toate mesajele.
2: Bună Digi, sunt Victor din București, am 6 ani și melodia care-mi plac, de fapt nu e o melodie, sunt 3, mi-ar plăcea. O prins planetă de la Smiley.
1: Da.
2: Zboară banii de la Smiley.
1: Ok.
2: Și mai îmi place că ai pe pedeți de la Smiley. Pa!
1: Deci să recapitulăm, Smiley, Smiley și iar Smiley. Ok, gata, s-a notat de notat.
3: Bună Digi, melodia mea este Slider din Super Mario 64.
1: Ok.
3: Și e foarte drăguță, pentru că e de bucurie și poți să te bucuri dansând și este și foarte fericit.
1: Mulțumesc pentru sugestie. Uite, o melodie pe care n-o cunosc, vezi? Învățăm lucruri noi în fiecare zi.
4: Bună DJ Dodi, eu sunt Luca, am 10 ani și sunt din București. Și melodia mea preferată este The River de Axel Johnson. Și eu cred că ar trebui să fie în playlist-ul Itibiții, pentru că este o melodie relaxantă și cu ritm ușor.
1: Ok, mersi! Nici pe aia n-o știu.
5: Bună DJ Dodi, eu sunt Matei din București, am 6 ani și muzica mea preferată este Funky Strato. Pupii pe obraz fericit.
1: Pupii înapoi la tine. Mulțumesc pentru sugestie. Băieți, am să ascult aceste melodii pentru că nu le cunosc. Dang, digi, dang.
6: Salut, sunt Vlad din Bacău și cântecul care aș vrea să fie în playlist-ul de la ITBC este The I Wanna Be Starting Something de lui Michael Jackson. Pa!
1: Oh, uite, tot MJ, foarte bine. Îmi place mult de tot ce muzică ascultați.
7: Bună, DJ Dodi, eu sunt Maria și melodia mea care mă face fericită e Ana Baniciu, copilul. Mulțumesc, te iubesc, pupiți cu scripiți.
1: Mulțumesc pentru mesaj!
8: Bună, eu sunt Leana din București și melodia mea preferată este Say My Name.
1: Say My Name de la cine? Aia, melodia aia veche cu, de la Destiny's Child, aceea? Aia cu Say My Name, Say My Name. Nu știu, spune-mi tu.
9: Bună, Gigi, Daddy, sunt Saul, am 6 ani și sunt din București. Și muzica mea preferată este Deepy Toes.
1: Deepy Toes?
9: I don't see your Deepy Toes.
1: Ce mișto ai cântat! Mulțumesc pentru mesaj! Dibidubidubidubidu!
10: Piesa mea favorită este Ela Balasega, Ela Discoteca.
1: Ela Balasega, Ela Discoteca, ai spus? Dar nu știu ce e asta, nici nu știu dacă am zis bine. Ela Balamuc? Nu știu, nu știu ce ai zis, nu știu ce ai zis. O să o caut, să știi. Mă, ce a zis? Na? Nici minionii nu știu. Da, pentru că minionii sunt aici cu mine. Lasă că am să caut și am să văd despre ce vorbești, nicio problemă.
11: Bună, Didi, Didi, Didi, muzica cântată de Magic Indiar, cântată de Magic System.
1: Stai, cum ai zis? Stai, că mai punem o dată, nu știu ce ai zis.
11: Magic Sisters.
1: Magic Sisters, ok. Gata, s-a înregistrat. Bun, ia să vedem. Vin mesaje în continuare, se pare. Ia stai așa, stai puțin, că mai avem un mesaj de ascultat, vai de bine.
12: Bună seara, DJ Dodi, eu sunt Matei din București.
1: Bună!
12: Am 5 ani

0: Pa, DJ Dodi.
1: Deci, vreau să zic că e gând la gând cu bucurie, pentru că ghici ce melodie am pregătit să ascultăm chiar acum. A? Hai, ghicește! E chiar Dansează bunica de la Minunații. O să ascultăm și imediat o să intru să-mi iau și la revedere. Bine, nu înainte să vă mulțumesc, bineînțeles, pentru toate mesajele, pentru că ne apropiem de final. Dar înainte, Dansează bunica!

ce muzică dansează acum și dacă dansează pe muzica noastră, atunci e perfect, pentru că voi aveți niște gusturi foarte grozave. Gusturi pe care mi le spuneți în fiecare vineri aici, știți foarte bine. Facem topul nostru, ta-na-na. Vă mulțumesc mult de tot pentru toate mesajele din seara asta. Sunteți grozavi și pentru melodiile pe care încă nu le-am auzit, nu le-am ascultat, nu le cunosc, e bine să știți.

0: dansăm fără încetare. Am încheiat citatul.
1: S-au terminat Chibiti-Paiti cu Gigi Dodi. Dai, nu-i nimic, o să ne ta-na-na-na. Și mâine seară, tot de la 8.
2: Ai ascultat Itzy Bitsy Party, emisiune înregistrată.
3: Pe 1 iunie, în parcul Alexandru Ioan Cuza din București, vino la UniFest, cel mai mare festival de joacă pentru copii și părinți. La cornerul dedicat Terme București, dăm startul la vară. Aici te așteaptă o zonă cu multe surprize, atât pentru cei mici, cât și pentru cei mari. Piscină cu bile, nisip fin, jocuri interactive, bunătăți intergalactice și challenge-uri în aplicația My Terme. Intrarea este liberă. Detalii pe itzybitsy.ro.
4: La Terme București, vara ta memorabilă începe pe 30 mai. În weekendul prelungit 30 mai, 1 iunie, te așteptăm la deschiderea plajelor Sense of Terme și Galaxy Horizon, dar și la un super weekend plin de evenimente. Copiii sub 14 ani au acces și upgrade gratuit în zona The Palm și pe plaja Sense of Terme în toate cele 3 zile. Petrece clipe de neuitat alături de cei dragi la pool party cu DJ, activări, ateliere de creație pentru cei mici și la mega distracție de sub umbra palmierilor. Terme București, destinația exotică ideală pentru întreaga familie.
5: Sunt Etsy și te aștept să-ți activezi puterea creativității de luni până vineri de la 7 la 9 la Etsy Bițineața.
6: Sunt Felix Tătaru și te invit la o nouă serie de podcasturi special realizate pentru tați. Invitatul săptămânii este Alexandru Holicov, tata a trei copii, fondator și CEO al AdServio, prima platformă online de management educațional din România.
7: Încercăm să luăm câte un copil cu noi într-o vacanță undeva. Mergem undeva la munte doar cu unul dintre ei, să ne conectăm doar cu el pentru două zile, de exemplu.
8: Customizați vacanța în funcție de, da, de pasiunile sau interesul copilului.
7: Exact, și e al treilea an de când facem astfel de vacanțe și știu, acum e gândul meu, acum e gândul lui Nicolas, acum e gândul lui Jacqueline. Și nu au nicio problemă și chiar e fain că știu, abia așteaptă ca unul dintre ei să fie în centrul atenției.
6: Tați care iubesc. Este un proiect al Asociației Părinților Isteți, realizat în colaborare cu Itzy Bitsy FM. Urmărește întregul podcast pe YouTube și pe site-ul tațicareiubesc.ro.
9: Pentru a fi pregătiți în situații de urgență, consultați site-ul www.fipregatit.ro.

0: Este ora 9. Pe 1 iunie la ora asta, sari în sus de bucurie.
1: Povestea de seară.
2: Ne-am jucat, ne-am spălat, cu oița spumița ne-am distrat. Acum este timpul de poveste. Somnul lin ușor sosește.
3: Povestea lui Bursucel, de Adriana Mitu. În dimineața aceasta m-am gândit la tine, căci nu știu cum a ajuns la urechile mele o istorioară despre un mic bursuc. Știi cum arată un bursuc? Dacă nu, atunci știi cum arată un urs? Dar un porc? Dar un elefant? Ei bine, bursucul nu seamănă cu niciunul dintre aceste animale. Dar să revenim la povestea noastră cu micul bursuc, ce nu seamănă nici cu un urs, nici cu un porc și nici cu un elefant. Într-o pădure deasă, în apropierea unui lac, trăia o familie de bursuci. Bursucel, căci despre el vreau să-ți povestesc astăzi, împreună cu mama și cu tatăl său, locuiau într-o vizuină ascunsă sub un copac bătrân care căzuse cu mulți ani în urmă. Bursucel se juca toată ziulica și țopăia și alerga și se rostogolea printre crenguțe, pe iarba moale și pe pământul proaspăt al pădurii. Tare bucuros și mirat mai era când în fiecare zi descoperea ce mai poate face cu micuțul lui trup, cu lăbuțele, cu boticul și cu urechiușele. El se tăvălea toată ziua prin pământ și se strecura prin tot felul de locuri pline de praf, iar când venea seara era vremea să-și facă baie. Doar că lui Bursucel nu-i plăcea deloc să facă baie. Când mama sau tata îl anunțau că a venit vremea să se spele, Bursucel începea să se tânguiască.
4: Nu, nu vreau! Vreau să mă mai joc puțin!
5: Of, Bursucel, ai blănița plină de praf și pentru a intra în pijamale și în așternuturile curate, ai nevoie să te speli.
4: Nu! Dar, mamă, nu-mi place să-mi curgă apa pe cap și nici să fiu plin de clăbuc. Poate-mi intră în ochi și mă ustură.
3: Azi așa, mâine așa, zilele treceau, iar blănița lui Bursucel devenea din ce în ce mai murdară. În zadar încercau părinții săi să-l spele pe fugă, cum îl prindeau să-l șteargă cu o cârpă umedă sau cu o frunză cu rouă dimineața. Bursucel era din ce în ce mai murdărel pe blăniță, pe lăbuțe și pe botic. Ba chiar blănița începuse să-i miroasă tare urât și era prăfuită și neîngrijită. De aceea Bursucel nici nu prea avea mulți prieteni cu care să se joace, pentru că mirosul său îi alunga pe ceilalți din jurul lui. Am uitat să spun că prin părțile acelea umblau tot felul de vietăți ale pădurii, printre care și niște zânuțe zburătoare. Ele aveau grijă de animalele din pădure, de insecte și de plante. Zânuțele erau foarte stricte de felul lor, puțin răutăcioase cu străinii care veneau și murdăreau pădurea. Ele erau un fel de sanitari ai pădurii. Și nu trecu mult până când zânuțele pădurii auziră de micul bursuc ce nu voia să facă baie. Așa că într-una din zile, cum Bursucel se plimba singur prin preajma vizuinei sale, primi vizita unei mici zânuțe.
6: Salutare, Bursucel! Ce faci tu pe lângă lac?
4: Salutare, colț verde! Uite, mă plimbam pe aici și căutam un joc interesant.
6: Ui, da, ce-i cu mirosul acesta? Iar au venit oamenii și au făcut mizerie în pădure?
4: Miros? Ce miros? Eu nu simt niciun miros.
6: Ia! Ia, stai puțin. Tu ești. De la tine vine mirosul.
4: De la mine? Ce ciudat, dar eu nu-l simt.
6: Nici nu ai cum să-l simți. De obicei nu ne simțim propriul miros, dar ceilalți îl simt când stau în apropierea noastră. Și chiar de la depărtare uneori.
3: Zise colț verde, ținându-se de nas și depărtându-se puțin de Bursucel.
6: Ia spune, de când ai mai făcut baie?
4: Baie? Păi baie am făcut ultima dată luna trecută. Sau acum 2 luni. Dar la fel de bine ar putea fi și 3 sau 4.
6: A trecut ceva timp, poate prea mult timp.
4: Da, doar că nu-mi place să fac baie. Îmi intră clăbucul în ochi și îmi curge apă pe față. Și toată blănița mea este udă. Bă, e tare neplăcut.
6: Serios? Mulți găsesc baia a fi un lucru tare plăcut, mai ales când te joci.
4: Dar mie nu prea-mi place.
6: Nouă zânelor ne place tare mult să facem baie. Este tare amuzant. Plus că noi avem un clăbuc magic. De fapt, Clăbucul este unul normal, dar presărăm în el praf magic și... totul o ia razna!
4: Magic?
6: Da, magic! Vrei să vezi?
4: Da, da, da, vreau!
3: Zâna scoase din tolba ei un săpun mic, lumezi în apa lacului și îl frecă în palme până când acesta a făcut clăbuc, iar apoi presără un praf sclipitor peste el. Imediat clăbucul prinse viața. Zânuța îl modelă într-un mic cățeluș care se apropie de bursucel și îl linse pe năsuc. Cățelușul lătra și scotea baloane de săpun pe gură și împroșca cu clăbuc peste tot în jurul său. Bursucel râdea, îi se părea tare amuzant. Zâna apoi transformă clăbucul într-un delfin jucăuș care îl luă pe bursucel pe spatele său și făcu tot felul de giumbușlucuri cu el prin aer. Bursucel râdea cu poftă și îi se părea cel mai grozav lucru trăit de el vreodată. În cele din urmă, zâna a făcut din clăbuc un balon mare care îl învălui cu totul pe bursucel și îl făcu tare amuzant. Acum bursucul avea o barbă din clăbuc, o pălărie din clăbuc și mustăți mari și dese tot din clăbuc. Zâna scoase o oglindă și o dădu lui bursucel să se privească. Bursucel râse cu atâta poftă încât căzu pe spate.
6: Deci, așa că e amuzant să faci baie?
4: Da, este cel mai grozav lucru. Dar eu n-am praf din acesta magic, din păcate.
6: Vezi tu, dragul meu bursucel? Cu praf sau fără praf magic, este important să avem grijă de corpul nostru, să-l spălăm. Dacă nu avem grijă de el, mirosim urât, pielea ne mănâncă, ceilalți stau departe de noi și putem chiar să ne îmbolnăvim.
4: Da, așa-i, ai dreptate. Înainte nu-mi plăcea deloc să-mi intre clăbucul în ochi și mi-era frică de baie. De aceea am tot evitat să mă spăl.
6: Da, înțeleg, e neplăcut să-ți intre clăbucul în ochi. Dar poți să eviți să se întâmple lucrul acesta acoperindu-ți ochișorii sau dând capul pe spate. Ai văzut, clăbucul este tare amuzant când nu intră în ochi. Poți să te joci cu el. Uite puțin praf magic pe care să-l presari în cadă.
4: Mulțumesc, colț verde!
3: Bursucel se bucură foarte mult că zâna îi dăduse praf magic și se grăbi să ajungă acasă să-și facă o baie. Când ajunse acasă, îi povesti mamei ce s-a întâmplat și o rugă să-l ajute să se îmbăieze bine de tot, pregătindu-i o cădiță plină cu apă călduță, numai bună de spălat și de jucat. E lesne de înțeles că bursucel s-a distrat de minune la baie, iar din ziua aceea și-a dat seama de ce este important să se spele. Și din câte am auzit, bursucel are o blăniță curată și lucioasă și astăzi, iar mirosul său este unul frumos, care nu-i mai face pe cei din jurul său să păstreze distanța. Ai ascultat povestea Bursucel nu voia să facă baie, de Adriana Mitu.
7: Oiță, două oițe, o spumiță, două spumițe. Noapte bună, oița spumița. Emisiune sponsorizată de Gerovital Kids.
8: Descarcă aplicația ITBTFM și ascultă o nouă poveste când vrei tu.

Rugăciunea de seară. Doamne, ziua s-a sfârșit, noaptea iarăși a venit. Peste zi ne-ai ajutat, de-am lucrat și-am învățat. Ajută-ne, Doamne Sfinte, și de acum înainte. Zi de zi să toți porim, oameni buni să devenim. Amin.

宝宝，哎呦呦，哼喵喵喵喵喵喵，哼喵喵喵喵喵喵，哼喵喵喵喵喵喵，哼喵喵喵喵喵喵。

0: ochii și poți spora peste munți.
1: Uiu, eu pe să te măr.
0: Eu
1: bine, și eu.

宝宝，我有有，哼牛牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛，哼牛牛牛牛牛牛。

0: 我，哎呦呦，哼喵喵喵喵喵喵，
1: 滴滴滴，
0: 哼喵喵喵喵喵喵，
1: 滴滴滴，
0: 哼喵喵喵喵喵，
1: 滴滴滴，
0: 哼喵喵喵喵喵，
1: 滴滴滴。

Noapte bună, copii. Îngerii să vă sărute. Acum, asculți Itsy Bitsy by Night, muzică pentru părinți.

can't take my mind off of you. I can't take my mind. My mind. My mind.

Itsy Bitsy by Night.

לילי, לילי יבוא.

everybody good.